Берүзуланта биз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарбайлык иштеп тыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Биңтуандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңири атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биңтуан 3-чү шысы Тумчук шаары 51-туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап

сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-ci туан 3-ci лендин экинчи түтүнү Тайыры Жүсүп мындай деди. Комбайн менен орубай абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-ci туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 000 моо болуп, жергиликте негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго Байымдуу Шиндуң 59-ci номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түән боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-ci түән айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки арымда азыктык күн карамасынан 10 000 моо, дандуу жүгөрүдөн 23 000 моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр Биңтуан 5-ci иши Шуанхы шаарынын 78 000 моо күзгү буудайы орула баштады. Ши, Туан, Лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биңтуан 1-ci ишиси Арал шаарынын 440 000 моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шыйханзада шөөсү, Шинжаң айыл чарбада шөөсү, Тарымда шөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу, адистер курпасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөк өлчөөдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаң жер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 моо. Негизги жалпылаштырылган сорто Шиндуң 60-нчы номурлуу көзгү буудай үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан, жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3,18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3,57%, даннын суу курамы 12,56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүмчени

Моо башына 704,2 килограмм болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө оордо Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Айлық іштақты күлдөндүрүүнү ишмерлер негизи менен бекемдөө үчүн Аксуу шаары 2026 жылдык жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо кызматын дилгири кулаш жайылдырды. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды. Назария менен иш жүзүндө көз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып, 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алпурушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып, алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Шинжаң айыл чарба радио телевизия мектебинин Аксуу шаардык бөлүмчө мектебинин кадры Ваң Ю мындай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл чарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180 көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көп төлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай келе турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман, ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Жүнгө Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
2: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдурам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу асеми театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
3: Автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
2: 2026 жылдык мамлекеттик көз азыздери футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25-чи күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артык чылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсяң Жүнгө Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Жүнгө Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору каркыны жакындады. Дэн Шуэсяң мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору каркынын утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү, толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Дэн Шуэсяң мына буларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими. Алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дэнг Шуйсяң Шинжаңда шөө Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөө янына барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуусунун өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бепил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын такаанчыктап агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоорулуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дэн Шуйсяң мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш Шужи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
2: Станциябызга бара. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жол жоо тастыктарынын рухун терең изилдөөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалуу кадыр текшерүү аргасына негиз борбордун

Кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6-нчы айдын 11-чи күнүнөн 6-нчы айдын 25-чи күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автономия районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип, тымызын аралоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автономия районго ашкере текшерип, тымызын аралоо барын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баавын ашкере текшерип, тымызын аралоо барын жалпыга урактандырды. Автономия райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автономия райондук парткомдун орун басары шуучуси, автономия райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автономия райондук партком жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңдоо үчүн көчө социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенди бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, бир даражада бир даражаны кармап, катмар сайын түзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тим өзгөртүүгө түртмөктөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, орчундук коопсуздук опуртарын бүт күчү менен алдын алып жоюп, автономия райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип, тымызын аралоодо автономия райондун керкана кооп сөндүрүш негизги толку жоопкерчилигин ийине жеткире түзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып түзгүндө эпкини жетерсиз болуу, түйүндүү кесип саласында коопсуздук опурталы орунтуу сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурдагы кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаң ары татаалы. Ван Баавын мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздандыруу жоопкерчилигине бекем кадарып, чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, коопсуздандыруу кызыл сызыгын бекем кайтаруу керек. Автономия райондун ар даражалуу парткому жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керканалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланды төп күчөп, кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керканалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күч алтуу керек. Орчундуу опурталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаң соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаң чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкенин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаңдаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күч алтып, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун кооп сөндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын кообун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып башчы Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилей изилдештирип түзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлөштүрүп жолго коюп, текшерип, биржансызлыгыру жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлөштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн, мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаочиан мындай билдирди. Борбордун коопсуздандыруучу баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымызын абал билип, Шинжаңдын коопсуздандыруу кызматына каратылган бир жолку ичкерилей туюнуу жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлөштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар башчы Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, кооп сөнүгү түшүнүгүн бекем тургузуп, кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең

0: жалгандардын жөнгө салуу, катаң позициясын сактап, жаза аткарууну ачылаштырууну күчөтүп, законго кайча кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош айрымда жоопкерчилигин териштирип бир жаңсыны кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаң териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалуу чалгындап текшерүү группасы Нак майданда аптаным райондук парткоом жана өкмөткө оорчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөр кадрларына чатыштуу тартип законго кайчылык кылуу маселеси чыг үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсыл кылуусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденко менен Борбордун кооп сөндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптары автоном райондун байланыштуу тармактары жана кооп сөндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу, тааныштыруу Шинжан кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпинг жана зоңтуң Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжаң Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстанды Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпинг жана зоңтуң Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжаң Казакстан менен жогорапиялык оорду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжаң төрага Ши Цзиньпинг менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңко алуту ортоо тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектүү буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орун басары министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Г. Хон 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоо барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн Ак майданда тааныштырды, ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери

0: İdarası, Jungo İlaralıq Import Körgözmösü İdarası, Abdonum Rayonduk Soda Nazaratı, Kazakistan'dan Jungo'da turuştuğu baş elçikanası, Kazakistan'dan soda sayasatı yönügü borboru ortak baş bolup ötkördü. Bul jolku kıymıl, çoğun bazardan ortak barlanu, Jungo'u eksportto markesi teleliş kıymıldarının biri qatarında, Kazakistan kerkanalarının Jungo'u eksporttoonu keñirtüü yörüşün kurup, ansayın köp Kazakistan tüşümdörünün Jungo bazarına girüüsün türtmöktöönü maksat kıldı.
1: Stansiya Uskavara, 6 ayın 25-ci günü tüştün geyin 9-cu kezekti Jungo Aziya Avrupa Körgözmösü Açlık Kesibi Körgözmö rayonu açıldı. Abdınam rayonduk partkomdun orumusar şuçisi Abdınam rayonduk törüğası Erkin Tuniyaz, Mamlekettik Açlık Jana Zattık Buyum Sapasaktu İdaras Parti Grupasının şuçisi İdara Başçısı Liu Huanshin, Saraydın Açılı Azemine Qatıştarı söz söylüdü. Erkin Tuniyaz mınday bildirdi. Bul kezekti körgözmö özgöçө artıkçılıktуу кесиптерге үйрүлүп туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш-чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарылгандоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Jungo тамак ажасына ансайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын таканчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдырлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызылжак чыгармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керканалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Liu Huanshin мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш-чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңирүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, кандоо желесин жаратып, мамлекеттен ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бирдемдей күч алтып, ансайын көп кесип түрлөрүн түзөлөштүрүп, орундарын кеңейтип, ансайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолунун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин каңкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык элем техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбин катышты.
0: Кечээ 6 айдан 26 күн өтүштөн мурда 9-чу кезектүү Jungo Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында Автоном райондук соода назараты, Автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчү Ганчуампу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегелештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды эмерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы парти корпусунун орун басары шуучеси, идара башчысы Чан Вейлунг мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чегара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү керканалар үчүн керкана эсеп дептерин тургузуп, керканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Jungo Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу керканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ан сайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жунго Шинжаң Соодагерлер Коому жана Айылдаштар Коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз эбак эле Шинжаңда кесип турбатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээ бир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемжей алып барып, кээ бир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди чиркештирүү тейлүү сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-чи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруштуу атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгүчүн өкмөт менен керканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизгилене кылып, ошол алыстаган жер, даабанчындык кыз, чачтыгыр сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына тааныш ырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, бардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссёрдук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ван Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө барганда 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жунго жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөм өнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Кечээ 6 айдын 26-чы күнү түштөн мурда автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик шөйөнү, Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изчилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жунго коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шфэн дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзүндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шфэн дашөөсү Жунго Коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шөйөнүнүн орун басар башчысы, профессор Ван Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул

0: Жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү кулаш шайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш шайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууну бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик шуяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру, доценти Фэншио мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын ийгерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-ші күнү түштөн мурда автоном райондун 36-ші жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема Үгүт Кыймылы Турпан шаары буйруктап өттү. Эм станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угастары. Быйылкы мамлекеттик жер күнү Үгүт Кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылынак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу Үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушин үйү мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктүү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала тирек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрөө жоспорун жакшы түзүп, жерден тыкан өнүмдү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жер алтыны чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6 айдын 25-ші күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү адиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шуяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжаң командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжаң командасы 1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 болду. Шинжаң командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди. Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын баардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжаң туңгуш жолу мамлекеттик көзү адиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү адиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ары бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаштырып, пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Байдадын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгө Майыптар бирикмеси, Жүнгө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук Майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6-й

0: 2026 күнү түштө мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фужен, Юннан, Шанхай, Шинжаң сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 дене ракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди. Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып дене ракетчилердин эч бошошпой баатырдык менен жаныроп күрөш жасоо рухун айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол дене ракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып караңгылыктан коркпой караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Станциябыздын Шингуан агымыштары бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, дене ракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, варттарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжаң командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагындагы балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдындалар айырмадан коркпой батымдуулук менен чечкин көрүшүп жарыштын жакшы баштарысын колго келтирип караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет ражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжаңдын майыптар дене ракетчилери үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп журчулукка көзү көрбөй турган дене ракетчилердин кишенден алып өтүп батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү дене ракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: 6 айдын 25 күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжаң шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене ракетин башкаруу борбору Жунго велосипед дене ракетчилери коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш менүү дене ракетин данакер кылып күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7 айдын башында каттатуу башталып, 8 айдын 16 күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парк менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түр менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырды. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана маркелүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене ракетин башкаруу борбору кесиптик өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруу сон төртмөктөнү үмүт кылабыз.
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6 айдын 25 күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө өткөлүн ассалуу коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу

0: кызматтарды бир келишип кулаш жайдырып, ак сууну таканчыктап, түштүк Шинжанга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, Абдырам райондук парткомдун чечимин чыгаруусун акыл күч колдоосу менен кандайт.
1: 2026 жылдык Шинжан районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
0: 7 айдын 1-чү күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доңар менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездин рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездин расмий түрдө доңчу группасы кезекчи поездина даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү тарабылтан предаван температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабылтан кийин ачык предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабылтан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордлада аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооптор редактору Алан Румса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуушу Тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

0: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
0: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
2: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулду. Күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган, бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана 100 ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият, саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек, 24 мамлекеттен келген коноктор, 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айникти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мечмен Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Үрүмчү шаары Мечмен Доңшан району Нанюен коомдук конушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган тың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетон негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңылар топ майданы, тик-так топ майданы, автоны токтотуу майданы бир толкулашкан маданият, дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Хуалы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мурда жайда терезени ачууга батын албайт элем. Азыр мурдараак бүтүүсүн үмүт кылам, деди. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батын албайт эле. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн күнгө өзгөрүү болуп жатат.

Мындай өзгөрүш Мичуэн Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөрткөнүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мичуэн Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түйүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаар жаны каптап, канча 10,000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолго өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду. Наньон бакчасы быйыл өзгөртүү ичиндеги көлөмү эң чоң бакча түрү. Курулуш бүткөндөн кийин айланасындагы 30 канча имарат жана 2 мектепке таасир көрсөтөт. Шаар тургуну Ваң Жүн Тау мындан мурда баласынын мектептен кайтканда сөзсүз өтө турган булганган башаламан жолдон өтүүсүнөн кабатырланат болчу. Ал мындай деди: курулуш отряды иш баштаган күнү мен атайын бир айланып чыктым. Казуу машинасынын доошу угулуусу менен көңүлүм жай тапты. Мындан кийин балдар мектеп дарбазасынан чыкса эле коопсуз, ары жайбаракат бакча болот.

Мичуан Дунгшан району курулуш идарасы курулуш универсал башкару тейлөө борборунун кадры Ли Жиалонг тааныштырып мындай деди. Эски конуштарды өзгөртүү негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө барган сайын өзгөрүүдө. Мурдакы үстүнүн суу өтүүнүн алдын алуу, жолду катуулаштыруу, жашылдандыруу, толуктап тигүүдөн башка быйыл дагы төк линиясын жерге көмүү, өрт өчүрүү жабдууларын септөө, жалпылык катуу аялдамасын көбөйтүп куруу, маданият, дене тарбия жабдуулары, майданын септөмө курулушу сыяктуу мазмундар кошулду. Яфан коомдук конушунда 94 конуштун столбо линиясын жерге көмүү курулушу тең арымда илгери сүрүлдү. Мурда башыңызды көтөрсөңүз эле көрө турган мейкиндиктеги жөргөмүч тору акырын жоголду. Сырткы көрүнүштөн ички мазмунга чейин, конуш район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мичуан Дунгшан районунда калктын абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшен районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы мазмундо сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Ухаанын Кызылсуу областы Акчыб ауданы 3000 киловатттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштетилип жатат. Мөлчөрлөнүүсүнчө 2026 жылы 6 айдын 30-күнү толук сыйымдуулук боюнча торго улануусу иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинин эң бийик жеринде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Акчыб ооданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинин эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 499 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт-саат болуп, Түштүк Шинжан району Төк Кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп саналат.

Курулуш башталгандан бери курулуштулар ызгарлуу, суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторлорун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу мезгилине кирди.

Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинин бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги кымбатынан ашып кетет. Куанин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрүүгө алган жооптуусу Кау Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун арзуу кылабыз. Ары шамал чыгуусунан коркобуз. Асып кураштырганда шамал жылга шамалынын таасирине учурайт. Ары темпи секундуна 5 метрден ашып кетпести керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машгулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздүүсү жылга шамалынын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок куюн шамал күчтүү агымы бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүшчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 2220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 метр бийиктиктеги мунар сымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан ул тешигин тешүү жана улдун көөлөштүн кыйындык даражасы зор, опырталы жогору. Тоо жолу дагы кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Төр курулушу кесиптик инженери Ван Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегинде эле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келген. Кээ бир тоо дайралар талкалоо балкасы менен улаандуу канча 10 күн машгулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдуулары ташыганда ар бир айланмадан айланганда ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машгулатты көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшүү механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлордун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мизанына биргелештирип, айырмалык курулуш түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай дайыма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып, өткөлгө чабуул кылууга. Бул курулушчулар Памир Бөксө тоосунун чокуларында деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып, өткөлгө чабуул кылууга. Бул курулушчулар Памир Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, жашыл энергияны коргоого кайрат менен аттанды.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээш ал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шенжан Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бир дагы баланын өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү майып балдар тейлөө борборунун мудуру, ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эпкиндүүсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжан Уйгур автоном райондун мурал үлгүсү, мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярсыз сыяктуу көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээш ал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы эле сүйлөй албайт, жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинесинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго эркин аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич ооруту анын жүрөгүндө бир тал үрөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадры болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айылы Табыс кыштагынын милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээш ал оорусуна чалдыккан балдарды жүрөтканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшош эле. Тескиндегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн арзу кылат болчу.

оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуанши Нандиндеги анчи үй бүлөсү Мейшал оорусу калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ван Фан менен байланышты. Ван Фан алыс Шинжаңдагы бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөтүү кезмети менен камдады. Ошол жылы Айнур үч чоң кенешкеге үч жолу Гуаншиге барып, саламаттыгын калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтпөгөн абалдар аз-аздан көрүлдү. Сиңдиси жүрө албастыктан акыры жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөндү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө көңгүрт жолду жарытты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга ашык болду. Бара-бара ан сайын көп Мейшал оорусуна чалдыккан балдар жардам берүү оюна келди.

2013 жылы бири күтүлбөгөн кезмете Айнур Тор аркылуу Куаңшидеги бир профессордун эгиз кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курган аңгемесин угуп калды. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээ шал

2014 жылы 1 айда Айнур 30 миллион карзы чогултуп Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мешал оорусуна чалдыккан балдардын аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарыптоо органы энелер үй бүлөсү майып балдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баар кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт зени менен жалпыга нарыптуулук иштерине киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелери үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөөнө тургандан дарек берет эле. Каржы жетишпестик, жабдуулар жөнөкөй болуу, ата-энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар аны өтө ыңгайсыздандырды.

Бул түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Акалунун дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акалынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт кылбастыгынан кабатырланам, дейт. Борбордун жакшы жүрүшүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал вакыт чыгарып, кошумча адвокат болуп, дело бүтүрүү кирешесин борбордун жүрүшүсүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн эле. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эмеле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тезбеден өчүрүп жиберейинби, деди. Бул сөз түгөбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кармап, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын. Сизге бала багуучу болсом дагы болот. Эч качан артка кайтпаңыз, деди. Энесинин ысык жаштары кудум оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы илгерилөөгө кол жеткирген кубанычы угулуп турду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болдугулуу жээгине кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды.

0: 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Айнурдун мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдукко ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал таңшүн жалпыга нарыптуулук сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жийип, борбордун узун мөөнөт жүрүшүсүнө кепелетти кылды. Ал дагы Гуанши Нандиндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калпына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Кайда барса эле калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасираты, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү астелике алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт, дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жай кадрларынын автоном райондун саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромчулады. Кан тамырынан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдү жарыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымынан эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнурдун аңгемесин айтып бердик. Эми жарыяларга кезек бериңиздер.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дар кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандарга дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары, Алагак шаарчасы, Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи ИОЛ ордени ээ болгон Наметжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Текес ооданындагы 2000-чи жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу Аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынан ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген

көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке Төндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты кою, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

торгайты малчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчү айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыват сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчү айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркылаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай Ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири-бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр-чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшүн үзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат.

Тижарат ордунун жооптусу Ян Шёпэн тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада гоону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзү кылып, заманбап саякат туюнуусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шоңгома парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн кангычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрүп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат ордо саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаар жасы партия комитетинин шужиси Лео Синлиан тааныштырып мындай деди. Төр курулушу тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашырууну алдыңкы орунга коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арулут элинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөрө турган малчылар эшик алдында эле саякат нанын жей ала турган болушту. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар отрядын курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп, тижаратка катыштырды. Тижарат орундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болуп, жайлоодогу велосипед минүү түйүндөрү кызуу саякат түрүнө айланды. Дуумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200-дан 300 юанга чейин киреше алып келет. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот. Дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө биринчи иол ордене ээ болуучу Мәмәтжан Өмөрдүн таасирлүү иш издеринен айтып беребиз.

1 июлдун алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оньер шаарчасы Булакай кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдакы шужиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ушул жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: Баш шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыкластуу камкордугунда Шенжаңдагы ар улут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алды арты болуп, эки жолу Булакай кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булакай кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймыл мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булакай кыштагы Кулжа ооданы жагынан чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилди. Айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап бирге иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: Ал кезде баткак жолдордо жүрөр элек. Кеште сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган туңгуч күнү гана ал бүт кыштыктагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштыкта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бер жактылоо кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген баардык коллектив жери жана мөмөлү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жолу эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше алып келди. 400 миң юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 миң юандан ашуун киреше жаратты. Облас, оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Ма Юлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 миңге жетип

жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300'den ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 уянга жетпей турган абалдан 1800 уянга жетти.

Булакай кыштагындагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү тоштору үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөкү Булакай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкер жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эс алууга чыккан Мәмәтжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шенжаңдын өнүгү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мәмәтжан чечкиндүүлүк менен мындай деди: «Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жеп эрчеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булакай кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уландуу сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтарым муктаждуу болсо эле, мен ар убакыт дайынмын».

Урматтуу угармандар, жогоруда 1-июл ордени ээ болуучу Мәмәтжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Теке сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Теке сооданындагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтен сыйгы шашылышчылыкка толуп, 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп Алтайга биринчи түркүмдө жибериле турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап жатты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативтин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: «Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миллиондон ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак

Текис ооданынын Хожерте айылында Савленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз парчасын жайып коёр эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Савли бала кезинде эле жөрөлгөлү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюларды чыгарууга чейин бардык өнөрүн ээлеп, ар бир иш тартипке өтө бышык болчу. Майда акча табуу үчүн ал тургай жасаган кичинекей боз үйдү одан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Савли өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгонунан сырткары ал түгүл эшик жапкычты дагы ачкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон, ойлобогон жерден бул бир курпа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болгон. Кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү туңгуч мышык боз үй экен дешкен. Кээлери аны чет элге алып чыгып ордук баарланган. Ошол кезде Савле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Савле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текис ооданы Туяк колөнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта машыкылат кылууга болбойт эле. Ар жылы жарым жылга жакын убакыт жумуш токтоп калат эле. Ал убакыт айрымландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын думандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чаралар аркылуу кышкы бош убакытта жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативдин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылган.

Азыр көмөктөштүк оперативдеги 11 калыктын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызматка орундашып, эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк оперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонуна 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, арайлык маянам банк картасына урулат, үйүмө дагы жакын, деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланууда. Бирок Сәуленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди. Мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 1-июл ордене ээ болуучу Мааматжан Үмөрдүн таасирдүү иш издеринен жана Боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Теке Сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө башталды. Көргөзмөдө туңгуш жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиби көргөзмө району жаратылды. Көргөзмө мезгилинде аштык кесиби көргөзмө району соодагерлерди эликтире турган бир чоң жаркын түйүнгө айланды. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктүү өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илими менен мал чарба насилин жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу бөсү колго келтирилди. Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө орнунун изилдөөчүсү Жоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генин төп жансыздандырып жойгон ургачы музоо жеңиштүү туулду, ары соо өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ылаңга теңтайлаштырып насыл жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир кадам ташталганынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы Хуаюй тажрыйба базасында туулду. Коллективдин

Өзөктүү мүчөсү Ваң Лиминдин тааныштыруусунча, алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирип, бул аркылуу музого катыштуу ичи сүрүү ылаңына карата табигый иммунитет күчү тартуулаган.

Азыр Кучардын ак өргө түшүм жыйонун дуумандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздакы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү үзүү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күндөлүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жаңы жашаң мөмөтүшүмө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Жан Хау мындай деди. Негизинен Жэжиаң жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүк тез жолдомолор 48 саатта, эң кечиккенде 72 саатта сөзсүз кырдарлардын колуна жеткирилет.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чүнгө Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңдеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
2: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдырам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
3: 9-чу кезектүү Чүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: 9-чу кезектүү Чүнгө Азия Европа көргөзмөсү Чүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу асеми театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
3: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
2: 2026 жылдык мамлекеттик көзү алыстер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25 күнүнөн 26 күнүнө чейин Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңдеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсяң Чүнгө Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Чүнгө Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Чүнгө Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору каркыны жакындады. Дэн Шуэсяң мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит, табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекет

0: тен жогору аркынан отурулап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү, толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Дэн Шуешаң мынауларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими, алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашылтып өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дэн Шуешаң Шинжаңда шөө, Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөө янына барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуусунун өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бепил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап агартуу, илим техника ишмерлерин бир тулку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоорулуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дэн Шуешаң мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бара. Баш шужи Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжоо тастыктарынын рухун терең эсил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6-нчы айдын 11-чи күнүнөн 6-нчы айдын 25-чи күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тымызын аралоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тымызын аралоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баовун ашкере текшерип тымызын аралоо абалын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шао Чиаң позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баовун мынауларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңында өржүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенде бекем туруп, өнүгү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаан жүзөлөштүрүп, бир даражаны кармап, катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тип өзгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу, аз салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, орчундук коопсуздук опуртарын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тымызын аралоодо автоном райондун керхана кооп сөндүрүш негизги тулку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу, жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып тизгинде эпкини жетерсиз болуу, түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурдагы кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаан арыта таалы. Ван Баовун мынауларды баса көрсөттү. Кооп сөндүрүш жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, кооп сөндүрүш кызылсызыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу парткому жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керканалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланду төп күчөп, кооп сөндүрүштү, түпкүрүнүн жөнгө салуу, ассалуу 3 жылдык аракетин

0: жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керканалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, коопсуздандыруу илим техника тирегин күчөлтүү керек. Орчундо порталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, чалган иштөө жоруктарына катаан соокуруу, маалымдоо жыбыштарын катаан чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкенин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаандаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөлтүп, истилчиликтиги жөнгө салынууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Баабын мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун коопсуздандыруу кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын коопун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши, саясий ордун чыныгы жогорулатып ашуу жишижимбинген коопсуздандыруу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерлей силдештирип түзөлүштүрүп, партия борбордук комитети КУЯндын чечим орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип биржансызыгыруу жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаожаң мындай билдирди. Борбордун коопсуздандырышты баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымызын абал билип, Шинжаңдын коопсуздандырыш кызматына каратылган бир жолку ичкерлей туюну жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлүштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар баш Шуджи Ши Цзиньпиндин коопсуздандыруу жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерлей үйрөнүп силдештирип, коопсуздануу түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуздандыруу жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сала опурталы жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун коопту жалпы беткей страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынууну терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң коопсуздандыруу окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу, катаан позициясын сактап, жаза аткарууну ачылаштырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош арымда жоопкерчилигин териштирип биржансызык кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаан териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нах майданда аптаным райондук парткоом жана өкмөткө орчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартып законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгаруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденко менен Борбордун коопсуздандырышты баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү, автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу тармактары жана коопсуздандырыш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжаң кыймылы үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлиэси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары Шуджиэси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана Зонгтун Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш-чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жумгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын

0: тереңде түйнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжаң, Казакстан менен Жунгонун соода зарылдар базасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каршы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстанды Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ансайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Зонгтуң Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжаң Казакстан менен жогорапиялык оорду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжаң төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ансайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектөө буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай обласынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орунбасар министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орунбасар башчысы Гы Хоң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ансайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоо парланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырды, ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондогу катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоо баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан ортоо баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңейтүү өрүшүн куруп, ансайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орунбасары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы партгруппасынын шуучуси, идара башчысы Ли Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүш сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Джунго тамакачасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдырлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызылжак чыгарып, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кеспин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүксүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Ли Хуаншин мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш-чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, кандоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керханалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демжиги күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн түзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолунун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык илим техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондугу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керханаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбүн катышты.
0: Кечээ 6 айдан 26 күн өтүштөн мурда 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгруппасынын орун басары шуучеси, идара башчысы Чан Вейлун мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү керканалар үчүн керкана эсеп дептерин тургузуп, керканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу керканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ан сайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жүнгө Шинжаң соодагерлер коому жана айылдаштар коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз эбагалы Шинжаңда кесип турпатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээбир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемжи алып барып, кээбир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12 номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруш атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен керканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6-нчы айдын 25-нчы күнү кечте 9-нчу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жумго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизгилене кылып, ошол арыстаган жер, табанчындык кыз, чаштыгыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына таанышырларды

0: курулуш туруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды ухмасын колдонуп Ваң Дообиндин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Ви Шаоли мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ваң Дообиндин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жакка кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ батыш бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап жогорулашуусун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ваң Дообин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-чу кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6-айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жүнгө жана чет элдин асыл театр көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмүнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
1: Кечээ 6-айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком, партия мектеп акимчилик чоюяны Ши Цзиньпинг партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изчилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ваң Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү кулаш жайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди: биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш жайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууунун бейнеси. Биз Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди: Ши Цзиньпингдин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп акимчилик чоюяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру доценти Фаншио Тоң мындай деди: партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп терең анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын ийгерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
0: 6-айдын 25-чү күнү түштөн мурда автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема Үгүт Кыймыл Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасир деши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушинг үйү мындай деди: мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп катыштуу сабаттарды үгүттөп көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди: кийинки арымда айдоо жери жайгашуусун секин секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жерден тыкан өнүмдү пайдалануу сапатын өстүрүп берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу сактармасын чыйралтууну чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
1: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шөяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынанугасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы 1-1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын баардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжан Туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш тырып пас берип, вартарга тебүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгө Майыптар бирикмеси, Жүнгө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26-чы күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзян, Юннан, Шанхай, Шинжан сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 денаракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси парты группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди: биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып денаракетчилердин эч бошош бой баатырдык менен жанырып күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол денаракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аң согу талпынып, жан үрөп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырды. Тенракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүндө таянып, орун айырмалайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назар турду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курганда балдар. Тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн. Karşılaşının altında alar, ayırmadan korkboy, batım durukmenin çeçkin görüşüp, jarıştın jakşı başları sunguluğu getirip, karangı jarış maydanında gözdü, çağıldıra turgan, jaştık nuru jarkırap durdu. Bul jolku mamleket rajalu jarıştın manisi eçak jarış maydanından alkı öttü. Bul Şinjandın mayıplar denarak yetiştiler için, görsötü gözlüğün kurup, jürçülka gözü görbey turgan denarak yetiştilerden, kişenden alkı ötüp, batım durukmenin altında jürüdöy, beynesin çınığı görsöttü. Karangı jarış maydanı ansonu şikaşırat. Janrüp jarışının özünü taandı nuru var. Gözü görbey turgan azamattar arısın kızı süyüp talpınıp, kıyınçlığa karşı güreş arkılı toktosuz özün küştendirü denaraket ruhun jandı tüşündürüp berdi. Bol türdü bekem turu jana alga basu küçü ar bir kişinin nurmatta osuna jana üyrönüsünü tatıktu.
1: Altın çaydan 25-ci günü 2026 bir alkak bir yol mamleketlerinin Jungo'da turuştuğu elçileri velosped celeleş jarışı, Şinjan şayar ayaldaması jarışı akbarat jaryalo jıyına Ürümçüdö öttü. Emi ıstansiyabız kabarçıları Van Ying, Rönçi çoğlardan bul jönündökü kabarın uğasızdar. Bir alkak bir yol mamleketlerinin Jungo'da turuştuğu elçileri velosped jarışın mamlekettik dene tarbiya baş idarası velosped kılıç oynatuu dene hareketin başkaruu borbору. Jungo velosped dene hareketçileri коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш менүү дене аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-нчи айдын башында каттатуу башталып, 8-нчи айдын 16-нчы күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтке жебек жолу образын чагылдырган, Шинжандын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптик өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжандын көркү, өнүгү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы, астролог жалпы беткей Шинжанды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Şinjan Koğumduk İlimdir Akademiyası Aksu Bölümcü Akademiyası 6. ayının 25. günü görünü gildi. Akademiya menen жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө өткөлүн ассалуу коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып аксууну таканчыктап түштүк Шинжанга таасир көрсөтүп жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп Абдынан райондук парткомдун чечимин чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
1: 2026 жылдык Шинжан районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
0: 7-нчи айдын 1-нчи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Бүрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доң арп менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездин рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездин расмий түрдө Тоңчу курпасы кезекчи поездына даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү тарабынан предаван температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабынан кыйын ачык предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабынан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооптор редактору Алан Румса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-жи күнү, күнгө ишемби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шиажы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тери көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

балдардын саламаттык коргоонуу линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертти. Ары толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң, тамыр без сезгенчи, саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануусу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи, мээ сезгенчин келтирип чыгарат. Өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенчи, мээ чели сезгенчи, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын ооруу белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин буйкаттарга чукса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргоону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдебеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаштар, өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер: бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү ооруу, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, деми кысылуу, чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек.

Vaksina emletkenden kiyin daim görülө турган реакция жана папесте. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген оорун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. 1 апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишит. Көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү. Эгер балада уландуу жогору эти ысуу жамбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы теке таамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Чажы декетабрдан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көптөрдөйт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы,

тамыз ысыктын чабуулуна ээрчии кишилердин дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынычсыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп, туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эч качан иштебеңиз. Биринчи, терезени ачып, аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, терезени такап, үй ичинде аба тегишти ачат. Иш жүзүндө дымык, шамал өтүүсү начар, үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегишти иштетип, терезени ачып, аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче ооруу пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси уландуу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ичи өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көптөрдөйт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп, күчөп суу ичет. Бул түрдүү арга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез темпте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып, оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тынык кыйындашуу сыяктуу ооруу белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 миллилитр, адаттагы стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепетеңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок баар эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан

оң эле көк боор алсыздап, денеден нымдуулук жыйылып, тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо, сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот, терди өнүмүнө жетсе эле болот. Жетинчи, түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат.

8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдык тамыры, дуңгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чени жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу ооруу белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Шаржы декетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаган аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темптеп өлтүрүп өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып нымдуулукту алып кетет. Машкулат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини түлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат. Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түүнүн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

жумуштарга пайдалуу чакан. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тери көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундагы саламат.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 26-нчы күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин Бенгал Зонлиси менен көрүштү.
0: Ши Цзиньпин мамлекет төрага буйругуна кол койду.
1: Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Венесуэла убактылуу зунтууна абал суруу телеграммасын жиберди.
0: Ли Чанг Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: 14-нчү кезектөө мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы Бейжинде жабылды. Жолуу жыйналышты башкарды.
0: Дин Шойчан Шинжаңда текшерүү иликтөөдө болду.
1: 1-июль жакындап ар кайсы жерлерде кызыл саякаткызып, кишилер кызыл издерди издеп күрөшүү күчү чогултушту.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап арым алуу атындагы желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 15-5 жыл мезгилинде жаңыча энергия система курулушун башымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды.
1: Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө жүргүзүү иштерин талкуулады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатанын төрагасы Хун Сын менен көрүштү. Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктап, Камбожа эл партиясынын Камбожага жетекчилик кылып, мамлекет курулушу жана улутту гүлдөндүрүү иштеринин жаңы кырдаалын үздүксүз жаратуусун каалады. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Былтыр 4-нчү айда мен Камбожада мамлекет иштери сапарында болуп, Камбожа жетекчиси менен чогуу жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толкусун куруу жаңы баракчасын ачканбыз. Бир жылдан ашуун убакыттан бери эки мамлекеттин өз ара ишенүүсү сызыл күчөп, ар сала кызматташтыгы токтоосуз тереңдеп, жүнгө Камбожа жөрөлгөлүү достугу жаңы доор мазмунун көрсөттү. Жүнгө кадимкидей эле Камбожаны айлана дипломатиясынын түйүндүү багыты кылып, Камбожанын мамлекет ээлик укугу жана коопсуздугун коргоосун, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдойт. Жүнгө Камбожа менен чогуу тынчтыкты чогуу коргоп, өнүгүүнү чогуу жоспорлоп, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толку курулушун мыкты жылыштатып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөө үчүн үлгү тургузууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда эл аралык жана район кырдаалында татаал терең өзгөрүүлөр көрүлүп жатат. Жүнгө Камбожа эки мамлекет кол кармашып өзгөрмөлүү кырдаалда көтөрүмдүүлүктү көрсөтүп, баш аламандыкта туура жолду сактап, райондун тынчтыгы, өнүгүүсү үчүн ансан көп туруктуулук кошуусу керек. 1. Стратегияда өз ара ишенүү негизин бекемдесек. Тараптар тарыхтан күч кабылдап, өнөрлүү болгон сайын өргө чаап ансайын илгерилеп, өз ара ишенишүү деңгээлин жаңы бийиктикке жогорулатсак. Жүнгө Камбожа менен партиялар ара карым катууну тереңдетип, партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, партиянын бийлик аткаруу жөндөмүн чогуу жогорулатууну каалайт. 2. Өнүгүп гүлдөнүү жолунда байсалдуу жүрсөк, тараптар өнөр жайды өнүктүрүү коридорун жана балык күрүч коридорунда нактылуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөсөк, Жүнгө Камбожанын эркин соода келишими көмүскө жөндөмүн толук кое берип, нактылуу кызматташтык табылгалары менен эл турмушун ансайын нарп жеткирүүнү түртмөктөп, Жүнгө Камбожа достугунун эл ырай негизин токтоосуз бекемдесек. 3. Ар кимибиз өз мамлекетибиздин узакы бейпилдигин коргосок, Жүнгө Камбожа тарап менен коопсуз өнөктөштүк байланышын курууну каалайт. Жүнгө Камбожа тараптын телеграф алдамчылыгын жоюп тазалоо кайраты менен аракетин жогору даражада алкыштайт. Камбожа жак менен чогуу телеграф алдамчылык жаман өсмөсүн түбүнөн жоюуга уландуу күч кошууну каалайт. 4. Стратегиялык шайкешүүнүн үлгүсүн тургузсак, Жүнгө Камбожанын бир жүнгө принцибин бекем сактап, жүнгө тарап орто койгон олуттуу түшүнүк жана демилгелерди алды менен колдогонун алкоо калат. Жүнгө Камбожа менен шайкешүүнү күчөтүп, район кошуна достугунун негизги жагы жана кызматташып, ортук жеңишке жеткен чоң багытты ансайын жакшы коргоону каалайт. Хун Сын мындай деп билдирди. Мен өзүңүздүн Камбожа жүнгө бекем достугу, ошондой эле жаңы доор дайымдуу Камбожа жүнгө тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууга берген дилгер бааңызды толук куптайм. Өзүңүздү өзөк кылган жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин туура жетекчилигинде жүнгөнүн дүйнөнүн назарына отурган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер, асыресе Камбожаны өзүнө алган жер шары түштүк мамлекеттеринин туруктуулугу жана өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошконун чын көңүлдөн куттуктайм. Жүнгөнүн Камбожа өкмөтү эл партиясынын өзүндүк мамлекет абалынан шай өнүгүү жолун тандоосун колдогонуна, Камбожа экономика коом өнүгүүсү жана мамлекеттин өзөктүү таламын коргоосун колдогонуна рахмат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жак баштан бойго Жунго менен болгон достукта бекем туруп, бир Жунго принцибин бекем аткарып, Жунгонун мамлекеттин бүткүлдөй бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу, ар кандай формадагы Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөй жоргуна караштырууда көрсөткөн баардык чымыркануусун чечкин колдойт. Камбожа жак Жунго менен беш бурчтуу стратегия жана бир алкак бир жолду чогуу куруу демилгесин жалгоону күчөтүп, экономика, коопсуздук сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Телеграф алдамчылык кылмышын түпкүрүнөн жоюу Камбожанын учурдагы кызматынын алдыңкы иш түрү. Камбожа Жунго менен телеграф алдамчылыгына сокку берүү, закон аткаруу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Камбожа өзүңүз ортого койгон төрт чоң жер шар демилгесин бекем колдойт. Ары Жунго менен чогуу түзөлөштүрүп, райондор кала берсе дүйнөнүн тынч күлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошууну каалайт. Камбожа эл партиясы Жунго коммунисттик партиясы менен узун мезгил тыгыз кызматташтыкты сактайт. Камбожа жак Жунго жак менен чогуу эки партиянын алмаштыруу кызматташтык жаңы эскертмесин жакшы түзөлөштүрүп, Камбожа Жунго тагдырдаш ортоок толку курулушуна күч кошууну каалайт.
1: 6 айдын 26 күн түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Жунгого расмий сапар менен келген Бенгал зунлиси Тарых менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор Жунго Бенгал тагдырлаш ортоок толкусун куруун чогуу жарыялап, эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлде өнүгүүсүн түртмөктөдү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Жунго жак Жунго Бенгал байланышын өнүктүрүүгө баштан бойго жогору даражада маани берип, жалпы Бенгал элине караткан ынак коңшу досторчу саясатында бекем турат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго жак Жунго Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү. Быйыл Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Тарыхка кайрылсак, биз Жунго элин кембагал, алсыз абалдан Жунгочо замандаштыруу жолуна ийгиликтүү чыгууга ынтымакташтырып жетектедик. Мында өз алдынча өз билги, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем турууга, мамлекеттин өнүгү, алга илгерилөө тагдырын өз колубузда бекем кармоодо чың турууга сөөндүк. Жунго тарап Бенгалдын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Бенгал менен мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы катмарлардын карым каттоосун тыгыздаштырып, стратегиялуу сүйлөшүүн тереңдетип, саясийде өз ара ишенүүн чыңдап, бири биринин өзүктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына байланыштуу маселелерде уландуу өз ара колдоону каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго коңшулар менен ынак өтүү, коңшуларды камсыз кылуу, коңшуларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Жунго жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Жунго Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алкак бир жол жогору сапатта ортоо куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташуулар тартып жоспорлоп, жашыл, төмөн көмүртектүү, санар ва экономика сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Жунго Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жунго Бенгал менен чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартыптуу дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылай нарптуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун ортоок түртмөктөп, Жунго Бенгал эки мамлекеттин жолдуу укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортоок таламын ансайын жакшы коргоону каалайт. Тарых Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: Жунго улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Жунго тагдарлаш ортоок толкусу жаңы деңгээлине жогорулаганынан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жунго улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жунгочо замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Жунго тарап менен партиялар ара алмаштыруун күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоок куруп, экономика, соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, агартуу, саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруунун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Жунго принцибин бекем сактайт. Тайванды Жунго территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2700

0: 58 номерлуу чечими менен беделин чечкен коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү эл аранын калыс адалет үлгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал чуңго менен чогуу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУну өзөк кылган эл аралык тартипти чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ван И жогорудагы көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77 номерлуу, 78 номерлуу, 79 номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы Туар Маркес Закону Жоңхуа Эл Республикасы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 78 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин Жоңхуа Эл Республикасы катталган адыс бухгалтерлер закон түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими Жоңхуа Эл Республикасы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү кабылданды. Азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 79 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышынын 2026 жылы 6 айдын 26 күнкү чечимине негиз Гуанчжоу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтырылсын.
1: 6 айдын 26 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригеске абал суроо телеграммасын жолдоду. Ши Цзиньпин мыналарды билдирди. Венесуэлада күчтүү жер титиреп, кишилердин оор даражада жараланганын, көз жумганын жана мал мүлктүн зыянга учураганынан кабартап, чочуп кетти. Мен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан көз жумгандарга терең азап билдирип, көз жумгандардын тууган уруктары жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Жунго Венесуэланын апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайрадан куруусуна жардам берет. Венесуэла өкмөтүнүн жетекчилигинде Венесуэла элинин тезден апатты жеңип, мекен жайын кайрадан куруусуна ишенем.
0: 6 айдын 26 күн түштөн кийин Гоуян сунлиси Ли Чаң Бейжиндеги сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Бүгүн түштөн мурда баш шужи Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүнү жоспорлодуңуздар. Жунго Камбожа менен саясийде өз ара ишенүүн тереңдетип, өнүгүү стратегияларын жалгоон күчөтүп, соода, негизги жабдуу, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңиртип, эки мамлекет элдеринин бактын ан сайын жакшы күчөтүүнү каалайт. Учурда эл аралык кырдаал барган сайын термелип, тынычсыз болууда. Жунго Камбожа ан сайын бекем ынтымакташып, сырткы опурдал ат салышууларга кол кармашып теңтайлашып, эки мамлекеттин ортоктук таламын коргоосу тийиш. Хон Сын мындай билдирди. Камбожа менен Жунго бекем достордон. Эки мамлекет байланышы жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдарлаш ортоктук толкусун куруу жаңы баскычына кирди. Камбожа Жунгонун узун мезгилден бери Камбожага камдаган кымбаттуу колдоосу менен жардамына рахмат айтат. Ары Жунго менен ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Ужоңлоң жолугушууга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жаулыжи Жаулы жыйналышын башкарды. Жыйналышта добушка коюу аркылуу жаңыдан өзгөртүлгөн товар марке закону, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим кабылданды. Гуанчжоуну жаратылыштык байлык министри милдетинен калтыруу чечим кылынды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуангаң чек ара оозу порту жак чек ара оозу району жана байланыштуу узартылган райондорго карата башкаруу таандуулугун жолго коюу укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жыналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жыналышта добушка коюу аркылуу Ваң Жоңлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пиң мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудурлугуна дайындалды. Жыналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады. Закон аркылуу башкаруунун үлгүтө тарбиясы мамлекети жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы. Закон чыгаруу толук жүрүшүн үлгүтөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу. Законду жолго коюуга жакшы маанай жаратууга пайдалуу. толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу

0: жалған сөз жанаргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ан сайын тереңдей орун алуусуна өбөлгө түзүү керек. Жалпы жоочулуктун катышуусун кеңиртип ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңир кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымды уютуу керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү атай тема лекциясын өткөрдү. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 6 айдын 26 күнү түштөн мурда Бейжинде Бенгал журналист Тарых менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди: Жунго Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын сүйлөштүрүп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибин көкөлөтүп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясийде өз ара ишенүүн тереңдетип, Жунго Бенгал байланышынын үзгүлтүүсү өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Бенгал элдик парламенти менен чогуу закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштыруун тереңдетүүн каалайт. Жолоджи дагы Жунго экология чөйрө закон жыйнагынын байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тарых мындай билдирди: Бенгал менен Жунгонун достугу узарган сайын бекемделип келет. Жунго менен болгон кызматташуу Бенгалдын ан сайын жакшы өнүгүүн ишке ашыруусуна күч кошот. Бенгал бир Жунго принцибин бекем сактап, төрага Ши Цзиньпин ортого койгон желелеш жер шаар демилгесин колдойт. Ошол күнү түштөн мурда Бенгал журналист Тарых Тиянанмын аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 6 айдын 25-нчү күнүнөн 26-нчү күнө чейин ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонлиси Дин Шуйшаң Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду. Дин Шуйшаң мындай бычыктады: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун асайыл үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалп этке изилдештирип, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, артыкчылыктуу өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн басым жылыштатуу керек. Дин Шуйшаң Жунго Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборуна келип, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшаң мындай көрсөттү: Жунго Европа кезекчи поезу Азия Европа эл аралык тасмалдын жаңы калыбын жаратып, Шинжаң өнүгүүсүнө зор кезмет алып келди. Район ордо артыкчылыгын көрсөтүп, айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызмат ашуусун тереңдетип, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын кусала жаратуу керек. Жайкы энергия иштетүү жогору толкуну жакындады. Дин Шуйшаң мамлекеттик электр тору Шинжаң электр күч энергия чоң сандуу маалымат борборуна келип, энергия камдоого кепилдик кылуу сыяктуу кызматтарды ишкеле түшүндү. Дин Шуйшаң мындай бычыктады: Шинжаңдын көмүр, нефт, газ, шамал, жарыктык байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү муктажын өнүмдүү канааттандырып, бүт мамлекеттин жайкы жогору толкунду тосуп алып, жайдан өтүүсүнө күчтүү тирөөч болуу керек. Мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо база курулушун мыкты жылыштатып, таза электрди шыдыр жеткирүү, толук кабылдап, керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда түйүндүү салада энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү текшерип иликтегенде, Дин Шуйшаң мындай бычыктады: Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин олуттуу стратегиялык чечими, чыгаан техника изилдеп өнүктүрүүнү жана жайылтуу эпкинин арттырып, чарба өнүгүүсүнүн жашылга карай түп өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дин Шуйшаң Шинжаңда ашуу Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйүнүнө барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшаң мыналарды бычыктады: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктулугун коргоо, узакы бейпилдигин ишке ашырууда алгылыктуусу кишиде, түпкү негизи агартууда деп терең көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып, киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруп, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, жуңха улут ортоктук толку таанымын бекемдөө керек. Байлык ыйгарымын такаанчыктап, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, ан сайын көп окуу бүтүрүүчүлөрдү Шинжаңга таамырлап, Шинжаңга салым кошууга ашыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темасындагы жетишкендиктер көргөзмөсүн көргөндө Дин Шуйшаң мыналарды билдирди: Шинжаңдын башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүндө түрдүү кызматтарды чымырканып, ан сайын жакшы иштеп, Шинжаңдын ан сайын кооз келечегин жаратуусун үмүт кылам. 1 июль жетип келип алдында турат. Ар кайсы жердеги Кызыл Көрк району зор түркүм экскурсиялоочуларды тосуп алды. Кишилер кызыл издерди издеп, кызыл кан тамырга мураскерди кылды. Шанхай ЖКП биринчи курултайы эстелик сарайын экскурсиялоо кызылык даражасы уланды жогорулап, саякатчылар бул жерде партия куруу тарыхын эске алып, күң төрүштүк алгы муундардын улуу рухунан үйрөндү. Быйыл жыл башынан бери Шанхай ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы жалып тосуп алган көрөрмөн 1 миллион

0: 500 000 kişiretten açtı. Jiangxi'de bir türküm kızıl tarbiya bazası, birinci yıl izülde ürününün kızıl sabakanasına aylandı. Jian odanı, Yu Tian şarçası, jir gün törüşü mezgilinde Yanfu Tayanç bazasının başlalgan jeri jana özüktü rayonu, kart partiya mücelleri jaş öspürümdörgü, gün törüştük angemelerde ayıp berdi. Guangxi, Chuanzhou'daki Kızıl Armiya uzun sapar Xiangjiang Soğuş Estelik Bahçası'nın içinde, kişiler Kızıl Armiya Obsır Jokerlerinin kandor küreşi beken turgan Gurchon'u batırdık menen buzgan ulu işlerini eski alıp, mamleketi küştendiri kuruluşu ulutlu güldendiri ulu işleri üçün talıkbay küreşkön gayratın bekem dedi. Zhejiang Changxing'deki Jiang 4. Armiyanın Jiangsu Zhejiang Asker Rayon Estelik Sarayına, ar günü aldın bol joşkon toptuk ekskorsiyolu türküm reti 20 maydanga jetti. Jiangsu Nanjing'de Changjiang Daryasından ötü jeñişi estelik sarayı. Güçmü idea sayasi sabağı işsizdik kıymılın kulaş aydırıp bargan sayın köptügön körörmöndördün kızıl izdi boylop kelip, 77 jıl murdagı milyondogon kalın koşundun Changjiang Daryasından ötüsündöy aybattuu tarıhtı sezinüsünö belge tüzdü. Sichuan Zitongdoku eki bomboş şahar Görk rayonu çınğı görünüştü çakan partiya sabağı, görünüştü drama siyaktuu çögüğün kayında tuyunu türlörün çıkarıp, jaş üyrönüçülördü, kızıl eski orundarga barıp meken sürdük tarbiyasın kabıldoğu elektirdi.
1: Goya malmat çıkanas bugün 15. 5 yılda baştap kadam alu çelleleş negiz temada malmat yaryalu çin alışını ötkördü. Mamlekettik energiya idarasının baylanştu cevapduları 15. 5 yıl mezgilinde Jiangxia energiya sistema kuruluşun başımda tuğa baylanştu jospor avalın tanıştırdı. Tanıştıruğa ne izdelgende 2030 yılga barğanda mamlekettiz taza tömün gömürtektu kuopsuz joğuru önümdü Jiangxia energiya sistemasın algaç kadamda kurup çıkart. Elektri energiya generatorlar gölümü 5 milyar 400 milyon kilovatka jetip, mında jaña energiya generatorunun tüzgün salmağı 50%'dan aşıp, elektr energiya generatorun egizki tulkusuna aylanat. 15-5 yıl mezgilinde mamketöz taşkatmağa jatpağan energiyan gölümdöştür önüktürün törtmektö menen qatar gömür, nefit, gaz siyaktuu taşkatma energiyasın öndürü negizin bekemdep, batıştan elektrin çıkışka jetkirüü siyaktuu energiya jetkirüü çoŋ kürüü tamır kuruluşun küçötüp, jaŋ çarba jaŋ kesip turpatındagı türlördü dilger kurat. 15-5 yılda energiya tüyündü türlör jana jaŋ kesip turpatındagı karz saluulardın turuktuk adamda artuun saktap, jalpı gölümü 20 trilyon yuandan aşuusu boljondu.
0: Bugün 39-nji olku yıllar alıp bankzatka tiyim saluu günü. Ar kaysı jerler jaş öspürümdördün daarı buyumdarın başalaman iştetüüsünün saktanuunu negizki tema kılıp, köptürdüü formadagı üygüt tarbiya kıymıldarın kulaş aydırdı. Guangdong, Jiyang, Jiangsu, Suzhou bankzatka tiyim saluu bilimlerin jürölgölü madaniyatına kızıktuu oyundarga jorulushturdu. Hunan, Changsha'nın bankzatka tiyim saluu tarmaktarı 140 000 teknika mektebinin okuyucusuna bankzatka tiyim saluu bilimlerini ügüttödü. Chongqing, Zhejiang siyaktuu jerlerde el sakçıları bankzatka tiyim saluu çakan sabakanasını açıp, okuyucularga bankzatty taanuu, bankzatty ayırmalandıruunu üyrettü. İçki Mongol, Yunnan siyaktuu jerlerdin koom koopsuzluk organdarı olju kalgan türdü bankzattardı ziyansızdaştırıp joyup bir jaktuu kıldı. Büt mamlekettin köçmöndördü başkaruu aparattarı jana temir jol eldik abagаттуу, коом коопсуздук органдары поиз бекети, учак күтүү имаратына сөнүп, жүрөлгөлүү жана жаңыча банкзаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүтө алып барды. Жүнгө деңиз сакчы идарасы менен таможня алакчылыкка соку берүү тармактары банкзатка тыюу салуу калкасын жан жактуу бекемдеди. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндү өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026 жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири, керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук опурталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
1: Bugün kartayganda kütünü telöçülör kesiptik tolumduluk tüzümü vaxtılı atkaru belgilemesi rasmi jarayalanıp, mamlekettin kartayganda kütünü telöçülör kesiptik tolumduluğun turguzup, üyrönçük daraja, orto daraja, joğur daraja, üç darajaga bölüğün aykındadı. Atalgan kesip alıp uruşuvçulardı, kartandardın jöndömün baaloo siyaktuu, birikme kesiptik önür jöndömünö ээ boluusun talap kılat.
0: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт. 8 000 юангече 300 000 юанге жетпесе айрым-айрым демейдеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 миллион 700 000 киловатт. 1 миллион 600 000 кишинин бир жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Бүгін мамлекеттің зарыл энергия түрі Дадухы Шуанжан Коу су электр станциясындағы алғашқы генераторлар группасы торғау жалғанып электр таратты. Электр станциясының жалпы генераторлар сыйымдылығы 2 миллион киловатт. Селден сақтанып су тескі сақтау жана электр тарату жөндеміне ие. Барлық генераторлар өндіріске кірішкенден кейін жылдық электр тарату мөлшері 7 миллиард 700 миллион киловатт сағатқа жетеді.
1: Бүгін жаутон тоннелі жеңішті тұташтырылып, Чончин Күнмин жоғырылдамды темір жолының бүт линиясындағы 91 тоннел толығыменен тұташты. Чончин Күнмин жоғырылдамды темір жолының бүт ұзындық бол жолы 700 километр, долбарлонған сағаттық ылдамдығы 350 километр. Салынып бүт пойыз қаттығаннан кейін Күнминден Чончинге чейінгі пойыздың жеті уақыты 2 жарым сағат айланасына чейін қысқарады.
0: Бүгін кеш Борбордук радио телебастанциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалары менен маек берүүсүндө Гевиния Зунлиси Ори Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Ори Бах төрага Си Цзиньпин ортого койгон. Бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кызметин алып келет деп карады. Берүүдөгү Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла саламат сактоо министрлиги 25-нчи күнү мындай билдирди. 24-нчи күнү Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тирөөдө учурда 235 киши көз жумуп, 4300ден ашуун киши жараланды. Жунгонун Венесуэлада туруштуу баш элчиканасы жарыялаган кабарга негизделгенде, учурда 2 жунголук жаран көз жумган. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родригес 25-нчи күнү мындай билдирди. Венесуэланын көп мөлчөрдөгү имараттары жер тирөөдө зыянга учурады же кулап түштү. Көз жумгандар, жараланганлардан башка дагы өтө көп кишинин издараги жок. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуая штаты ушул жолку жер тирөөдөгү оор апат району. Венесуэла мамлекеттик телестанциясынын 25-нчи күнү жарыялаган мейкиндикте тартылган сүрөтүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган штаттын баш калаасы Лагуаяда жолдор жарылган, зор мөлчөрдөгү тургундар жана автоунаалар оор даражада зыянга учураган. Лагуая штатындагы апат районунда соода борбордун бүткүлдөй ойрондолгонун, башка дүкөндөр менен тургундар районундагы оор даражада ойрондолгонун көрүп турабыз. Мындан башка аталган штаттын бир бөлүк жерлеринде электр дагы эле тартыш, Венесуэла бүт мамлекет өлкөмүндө чукул иштерге теңтелашуу механизмин козготту. Өкмөттүн куткарып жардам берүү отряды, дарылоо кызматкерлери жана чоң типтеги курулуш машиналары арт артынан апатка учураган ак майданга келип куткаруу кызматын сызыл кулач айдырды. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригес 25-нчи күнү көп түрдүү чараларды жарыялап, күчтүү жер тирөө апат абалына теңтелашты. Эл аралык куткарып жардам берүүнү шакештирүү, кайра куруу жана жардам берүү корун куруу сыяктууларды камтыйт.
1: Иран чыгыштар министри Аракчи 25-нчи күн мыналарды билдирди. Ал Оманнын чыгыштар баш вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөнүн, тараптар уландуу сүйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагы жолу бышыктады. Ошол күнү деңиз колтук араб мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер чыгыштар министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-нчи күн жарыялаган баянамада мындай дейлген. 24-нчи күнү 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору каттоо рекордун жаратты. Бул кагылышууда мурдагы деңгээлдин болжол менен 57%на барабар. Баянамада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болуп эле калбай дагы, жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир маалымат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенге карата Ирак нефт министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сыралия зунлиси Нетаньяху 25-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жол айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоонун министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди. Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү Сырия ошондой эле Газа алкагындагы байланыштуу райондо мөнөсүз турат.
0: Белоруссия зунтуңу Лукашенко 25-нчи күнү жакында иш сапарга келген Украина зунтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп кирүүгө урунбоону эскерткенин билдирди. Зеленский ошол күнү маалымат жарыялап мындай деди. Белоруссия кандай чара колдонуп кырдаалдын туруктуулугун коргоону билет. Украина жак мындан мурда Белоруссиянын Украина Белоруссия чек арасына орнаштырган сигнал жаптуусу Украинага адам сучак учурууга жардам бере алат деп айтып, Белоруссиядан байланыштуу жаптууларды күчтөн калтырууну талап кылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында окуңуздар.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
2: Үрүмчү

0: базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап каркыналарынан кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орун басар министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жүнгө эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Гы Хун 9-чу кезектүү Жүнгө эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп каркыналарынын көргөзмөгө катышып, Жүнгөнүн өнүгү жаңы мүртүнүн орток барланусун каршы алды. Жүнгө менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырды ары, кызматташтык ажатын жарыялады. Жүнгө менен Казакстандын жыйынга катыша турган каркыналары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жүнгөдө туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жүнгө эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жүнгөдө туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору орток баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан орток баарлануу, Жүнгөгө экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан каркыналарынын Жүнгөгө экспорттоону кеңиртүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жүнгө базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук порткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм запас сактоо идарасы партгруппасынын шуучуси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрөлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогулган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктүрүнүн стратегиялуу иш чарасын толугай кеңелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жүнгө тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдырлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшырып, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бирдемдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп, орун алуусун илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңинен актуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолунун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин каңкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык элем техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондоо көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбүн катышты.
0: Кечөө Алтынчы айдын 26-чы күнү түштө мурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжанга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдартып болуп, бүт Шинжандын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты,

0: акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчү Канчуампу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегелештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы парты курпасынын орун басар шуучеси, идара башчысы Чан Вейлонг мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чегара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү карканалар үчүн каркана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызылкылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ан сайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жунго Шинжаң Соодагерлер Коому жана Айылдаштар Коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз де бага эле Шинжаңда кесип турбатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээ бир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемжей алып барып, кээ бир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-чи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруш атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгүчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизгилене кылып, ошол алыстаган жер, даабанчындык кыз, чачтыгыр сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына тааныш ырларды чуурулуштуруп, көптөгөн убакыт мейкиндиги айкалышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ван Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр айыл ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү, дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-жы кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-жи күнүнөн 29-жу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жүнгө жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин, кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөм өнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн мурда автоном райондук партком, партия мектеп акимчилик чоёяны Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шванд ашуусу сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шванд ашуусу Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ван Фан жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү кулаш жайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш жайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууну бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп акимчилик чоёяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру, доценти Фаншио мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын ийгерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдеттин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-жи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-жы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы Турпан шаары буйруктап өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги темабыздары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дака кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушин Гюй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдуң мындай деди. Кийинки карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдүү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жер алтыны чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү адиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника чоёяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Мүрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы бир топ айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: "Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка

0: Командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжаң туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мүрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз. Биз бар күчүбүздү салып, ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, ден аракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан ден аракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш тырып пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгөө Майыптар бирикмеси, Жүнгөө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26 күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзян, Юннан, Шанхай, Шинжаң сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 ден аракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин эргөө жарышы, чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди: "Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып ден аракетчилердин эч бошош бой баатырдык менен жанырып күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол ден аракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы."
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын Шингуан агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жанырып жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, ден аракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмалайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжаң командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагындагы балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдында алар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарысын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет ражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжаңдын майыптар ден аракет иштери үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган ден аракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жанырып жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү ден аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: 6 айдын 25 күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жүнгөөдө туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжаң шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жүнгөөдө туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору, Жүнгөө велосипед дене аракетчилер коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү ден аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-нчи айдын башында каттатуу башталып, 8-нчи айдын 16 күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды: Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен Ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар

0: тартиптүү жылышта талууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтке жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана маркелүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү көнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгүү жашоо күчү дүйнөгө чыныгы, астролог жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6 айдын 25 күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө, өткөлдүн асалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну такаанчыктап, түштүк Шинжаңга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, автоном райондук парткомдун чечим чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
0: 2026 жылдык Шинжаң районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт, орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү, идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
1: 7 айдын 1 күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Бүрүмчүдөн Бээжин Батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доңар менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездин рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездин расмий түрдө доңчу группасы кезекчи поездуна даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү тарабылтан предаван температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабылтан кыйначыл атабан температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабылтан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтун аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханза аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсия градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корла аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксуу аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтык туңуштары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Мамия Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу кагармандар, сагыну сезимдин бийиги келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашам. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып угуңуздар.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернал Парга мен Асылбек Сары уулун кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдар, саламатсыңар ба? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-ж

Катнаалдары, бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралысы абоненттер терминалы сылышы тиңде тең арында берилет. Ары нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Кума оодандык эл прокуратура мекемеси бүт оодандагы 85 орто башталгыч мектепте нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, Караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өршүн куруп берди деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң аскерликтен кайткан Жан Шаопинг муз кармап кеткен көлдө кызды куткарып, өзүнүн коркпос касиетин чагылдырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн чөнтөк телефонду узун ойносо ысып кетет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Кума Удандык Эл прокуратура мекемеси бүт удандагы 85 орто башталыш мектепте нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, Караштуу райондогу жаштар өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу, көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өршү куруп берди. Мындан мурда Кума Удандык Эл прокуратура мекемеси Удандык агартуу идарасы менен бирлешип, баралына жетпегендерди коргоо атайын түр маек жыйын ачып, учурдан ортак баарлануу, бирлешме жыйын, бирлешип аракеттенип шайкешүү, прокуратура мекемеси колдоодон турган 4 түрдүү узак берекеттүү кызмат механизмин орнотуп, бир кошулган 2 прокуратура мекемеси менен агартуу идарасы ортак илгери сүрүү планын жүзөлөштүрүп, бүт район боюнча мектептерге кат сандыгы орундаштыруу кызмат нишанын айкындаштырып, баралына жетпегендерди коргоо кызматын дайымдуулаштырып, түзүмдөштүрүп, кулаш жайдырууга түрткү болду. Кат сандыгы орундаштыруунун өлчөмдүү, жогору берекеттүү болуусу бүт райондогу көрүнбөс буруч калтырбастыкка чыныгы кепелеттик кылуу үчүн бул жолку кызматта өлчөмдөшкөн бирлешип аракеттенүү тартиби колдонулду. Кума Удандык Эл прокуратура мекемеси баралына жетпегендерди текшерүү кат сандыгын бир келки жийип реттеп, Удандык агартуу идарасынын бөлүштүрүп таратуусуна тапшырып берди. Анан прокуратура кадр сакчылары мектеп кызматчылары менен шайкешип, мектептерге кирип, кат сандыгын орнотуу, туруктуулаштыруу, түйүн ордун орундаштыруу сыяктуу кызматтарды бүтүрүп, бүт удандагы орто башталгыч мектептерди толук каптоо түзөлүштүрүүсүн жеңиштүү ишке ашырды. Билүүгө караганда, нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү кат сандыгы атайын жаштар өспүрүмдөргө каратылган закон аркылуу башкаруу купуя дарак камерасы болуп, баралына жетпегендердин өсүп жетилүүсүндөгү оору түйүн, кыйын түйүндөргө төп черкештирилген. Окуучулар адатта жолуккан окуучулар бузуу кылуу, укук талабына зыян жеткирүү, психика жагында кеңгирүү, үй бүлөсүндөгү кайчылык сыяктуу ооз ачуу кыйын болуу, абалын айта турган жер болбостук маселелерине карата окуучулар чыныгы аты же намсыз кат салуу формасы аркылуу өздүгүнөн кыйынчылыгын чагылдырып, көңүлүндөгүнү айтып, закон боюнча жардам талап кылса болот экен. Ошону менен бирге ошол жерде атайын жабык алкак сымал бир жактылуу кылуу механизм орнотуп, прокуратура кадр сакчылары менен мектептердеги атайын кызматчылар мөөнөттүү түрдө сандыктарды ачып текшерип, бир-бирлеп тизимдеп, малын да чагылдырып, из кубалап бир жактылуу кылып, мектептердеги коопсуздук жашырын опурталын төп иретке тургузуп текшерип, окуучулардын начар кылмышы жана психика маселелерине алдын аралашып, баралына жетпегендердин законго кайчы кылмыш өткөрүүсүн башатынан алдын алып, жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий жагынан соо өсүп жетилүүсүн жан жактылуу коргойт экен. Билүүгө караганда Кума Удандык Эл прокуратура мекемеси менен агартуу идарасы бирлешип аракеттенип кызматташууну сызыл тереңдештирип, нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү кат сандыгы байланыш жолунан дайымдуу жакшы пайдаланып, баралына жетпегендерге деген закон аркылуу башкаруу тарбиясы, психика жагынан жетектөө, укук талабына зыян жеткиргендерге куткаруу, жардам берүү сыяктуу кызматтарды мыктуу кулаш жайдырып, жандуу закон жүргүзүү күчү аркылуу өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүн коргойт экен.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүздү. Жакында Кума Одандык эл прокуратура мекемеси Бүт Одандагы 85 орто башталыш мектепте нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу, көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өршү куруп берди деген жаңылыктуктуңар эми ыркла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Күсөм музыкалуу бийи окуучулардын күндөлүк турмушуна киргизилди. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелиги номуру Күсөм музыкалуу бийи бүт интернетти кызытып жибергенден кийин бул Жибек жолу жөрөлгөлүү көркөм өнөрү Шинжаң Оңсу оодандагы орто башталгыч мектептерге кирип дайымдуулашкан кооздук тарбиясы сабакканасына сиңдирилип, жаштар өспүрүмдөргө бий аракетинин ыргагы ичинде тарыхый маданият тамырынын кайнарын сүрүштүрүп, Жоңхуа озот жөрөлгөлүү маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун тикелей сезиндирди. Тамыз маалында Оңсу оодандык 5-чи орто мектеп башталгыч бөлүмүнүн бий классында окуучулар жеңил бийге түшүп, жеңил музыка доошу жаңырды. Музыка окутуучусу Зайнурам Турсундун көңүл коюп жетектөөсүндө окуучулар колун көтөрүп, денесин толгоп, дене турпатын чыгарып, Күсөм музыкалуу бийдин классик аракеттерин кайра-кайра машык кылды. Жандуу бий кадамдары арасында Күсөм музыкалуу бийинин өзгөчө сапаты акырын-акырын кайра чагылдырылып, мектеп короосундагы бир жаркын маданият көрүнүшүнө айланды. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелиги сахнасында кишилерди таң калтырып ойнолгондон кийин Күсөм музыкалуу бийи окуучулардын терең жактыруусуна ээ болду. Мектеп быйыл 4-чү айдан баштап кызыгуу сабакканасы жаратып, кызыга турган балдарды бул бир жүрүш бийди машык кылууга жетектеди. 6-жылдык окуучусу Муниса Муктар нак ушулардын ичиндеги бири. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинин сахнасындагы Күсөм музыкалуу бийди көрүп эле жактырып калдым. Мейли бий өз ичине алган маданият ички мазмуну, ичке кийим кечек формасы болсун же кооз, жандуу аракеттер болсун, баардыгы мени терең өзүнө тартты. Оңсу оодандык 5-чи орто мектеп башталгыч мектеп бөлүмү 6-жылдык 2-чи класстын окуучусу Муниса Муктардын айтуусунча, азыр ал түшкү эс алуу, сабактан сырткы убакыт, ошондой эле үйдө турган бош убакыттарынан пайдаланып, машык кылууну жактырып, бүт интасы менен бий үйрөнүүгө киришип кетиптир. Зайнурам Турсун мугалим мындай

Зайнурам Турсун мугалим мындай тааныштырды. Окуучулар машык кылып жаткан күсен музыкалуу бийе 2 минут 50 секунд болуп, 60 канча түрдүү классик аракетин өз ичине алган. Стили өзгөчө, ойноо татаал. Башталгыч мектеп окуучулар жөнүндө айтканда, үйрөнүүнүн кыйындык даражасы бир чама жогору. Жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий өнүгүү мизамы жана үйрөнүү өзгөчөлүгүнө ылайыкташуу үчүн мектеп окутуу долбоорун жакшыртып, сабак өтүү үлгүсүндөгү жаңылык жаратып, татаал бий аракеттерин бир-бирлеп айырып катпарга бөлүп үйрөтүп, тартип боюнча акырындык менен илгерилеп үйрөтүүдөгү кыйын түйүндөрдү чечип, жөрөлгөлүү жөндөм үйрөнүүдөгү маанисиз сезимин берекеттүү чечип, сабак кананы жандуу, кызыктуу, үйрөнүү оңой, түшүнүктүү кылды. Жакынкы жылдардан бери Онсу ооданы Чуңхуа Озот жөрөлгөлүү маданияттын мектептерге киргизүү курулушун сызыл алгачылыштатып, жөрөлгөлүү көркөм өнөрүн сабак канага киргизип, мектеп сахнасына чыгарып, окуучулардын күндөлүк турмушуна сиңдирүүгө дайымдуу түрткү болду. Көп түрдүү кооздук тарбиясы кыймыл аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү классик чыгармаларына жакындашуу, жүнгөчө стилге мураскердик кылууга жетектеп, тымызын таасир көрсөтүү барышында маданият ишенчи жана мамлекет махабатын терең жетилдирди. Онсу аудандык 5-чи орто мектептин орун басары мектеп мудуру Ван Чэньи мындай билдирди. Жибек жолу Чуңхуа маданийлиги тышкы алмаштыруусундагы маңыздуу наам картасы. Күсөм музыкалуу бийге миң жылдык Жибек жолунун маданият негизи жана өзгөчө көркөм өнөр наркы жүктөлгөн. Мектеп жөрөлгөлүү бийде кооздук тарбиясын аралжыгылып, мектеп китеп менен тарых ортосундагы бөгөттү бузуп жиберип, окуучуларды бий аракет аркылуу Жибек жолу тарыхы менен учурашуу, Чуңхуа эстетикасын сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көркөм өнөр аркылуу адам тарбиялоо, кооздук аркылуу жүрөктөрдү балкытуудан турган агартуу түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүрдү.

Жаң Шаопин Хэнань өлкөсү Наньян шаарындагы белгилүү шериктиктин кызматчысы. 2026 жылы 1 айдын 9

Бүгүнкү күнү Чаң Сяопин Нанъян шаарындагы Панху бакчасында дене такшалдырып жатканда Жуаньюан көпүрөсү айланасында бирөөнүн сууга түшүп кетип куткаргыла деп кыйкырганын укту. Баланын абалынын кооптуу экенин көрүп, ал пахталуу чапанын чечип жиберүүгө үлгүрбөй эле дароо решаткадан артылып, муздак көл суусуна секирип түшүп куткарды. Кийим сууну шимирип, оорлоп кеткендиктен, ал суук жана чарчоого чыдап, бүт күчү менен баланы көтөрүп, жээкке сүйрөп алып барды. Эки мээримдүү кыз ит жетүлөө арканын чечип, калык менен бирдикте өгөнүн жээкке тартып чыгарды. Аскерликтен кайткан коммунисттик партия мүчөсү болуу катарында ал кооптуу кезметте көкүрөк керип ортого чыгып, аракет аркылуу аскерликтен кайтса дагы касиетин жойбостук, баштан акыры калкка мээр байлоодой аскери касиетин түшүндүрдү. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесин айтып беребиз.

2026 жылы 1 айдын 9 күнү түштөн кийин Наньян шаарынын температурасы 0 Цельсия градуска түшүп калды. Көл жээгинде сейилдеп жаткан Чан Шаопин капстан куткарууга чакырган доош тугуп, доош чыккан жакка карай учкандай жүгүрүп, жээктен 7-8 метр алыстагы көлдө бир кыздын денесинин жарымынан көбүрөгүнүн муздак сууга чөгүп кеткени, тек бир колу менен жанынын баарынча алышып жатканын көрдү. Абал өтө кооптуу болчу. Чан Шаопиндин мээсинде үлгүрө албай турган болдум деген кыял пайда болуп, пахталуу чапаны жана аягын чечүүгө үлгүрбөй эле 2-3 метр бийиктиктеги көпүрөдөн сууга секирди. Көздү жумуп ачкычакты анын бүт денеси муздак көл суусуна чыланып, сөөктөн өтө турган суук аны тумчуктуруп коюу колу аз калды. Бут колдору пычак менен тилгендей ооруп кетти. Бирок анын көңүлүндө тек бир гана иш. Адамдын өмүрү баарынан кымбат, дароо адам куткаруум керек деген бир ой бар болчу. Чан Шаопин тездикте сүзүп кыздын жанына барып, баланын башын суу бетине көтөрдү. Бирок сууга чылангандан кийинки оор кийим сөөктөн өтө турган чыкыруун суукта анын суу сүзүүсү абдан кыйынга түштү. Кайта турган 7-8 метр аралык аябай чексиз алыстай билинди. Суук сууга чыланып шай кетип кетейин деп калды. Ал 3 жолу суу жутуп алды. 2 жолу күчүнөн кетип, кыз бала менен тең чөгүп кетти. Бирок ал дагы эле баланы бекем кармады. Чыдап тур, азыр эле жетип барабыз. Ал кыз балага шык бергенче тишин тиштеп чыдады. 14 жылдык аскерлик өмүрүндө тасыткан төөлүк кечпестик ишеними ага баштан акыры тирек болду. Эң акырында Чан Шаопин кажыбас кайратына таянып, кызды жээкке сүйрөп алып барды. Мээримдүү калктын жардамында эмек суу жутуп коркуп кеткен. Жеңил даражада суук өтүп калып, чоң чатак жок эле эмек суу жутуп коркуп кеткен. Жеңил даражада суук өтүп калып, чоң чатак жок эле. Ата энеси жетип келгенден кийин кайра-кайра рахмат айтты. Чан Шаопин дагы жакшы ниеттүү кишилердин коргоп алып барып коюусу менен үйүнө кайтып кийим алмаштырды.

Эмне үчүн өлүм көрүмгө карабай сууга түшүп адам куткарганын сураганда, бул карапайым жигерлүү азамат мындай деди. Эч кандай себеп жок. Кезинде өздүгүм менен адам куткардым. Куткарбасам бир өмүр өкүнөт элем. Бөлүктө калктын өмүрү, мал мүлк коопсуздугун коргоо сөйгүбүзгө ойлкан жоопкерчилик болчу. Аскери форманы чечип жиберсем дагы,

каналдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүздү. Аскерликтен кайткан Жан Шаопин муз кармап кеткен көлдө кыз баланы куткарып, өзүнүн коркпос касиетин чагылдырганы жөнүндө аңгемени айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

эмне үчүн чөнтөк телефонду узун ойногондо ысып кетет? Татнабалдары чөнтөк телефонду бир аз ойносо, картон фильм көрсө, чөнтөк телефон ысып, колду узун кармаганда алакан ысып кетерин байкадыңарбы? Бул чөнтөк телефондун ачуулап ысып калуусу эмес, анын артында абдан жөнөкөй болгон илим билимдери жашырынган. Бүгүн биз бул сырды бирдикте ачалы. Чөнтөк телефонго карасак, анын ичи абдан ичке тетиктер менен толуп, эң өзөктүү болгону бир жактылуу кылгыч. Ал чөнтөк телефондун чоң мээсине окшойт. Сиз оюн ойной турган видео көргөндө чоң мээ көрүнүш, доош, машкулат буйругун тездикте бир жактылуу кылып, бир эрмен дагы токтоп калбайт. Кудум, биз узун убакыт жүгүргөндө, аркан секиргенде денебиз ысып терлегенге окшош. Бир жактылуу кылгыч жогору сызылдыкта кызмат кылганда, зор ченемдеги электр энергиясын коротуп, көп бөлүк электр энергиясынын бардыгы көрүнүш жана доошко айланбастан балким ысыктыкка айланат. Бул чөнтөк телефондун ысып кетүүсүндөгү эң негизги себеп. Бир жактылуу кылгычтан башка экранда дагы ысыктык чыгаруу ченеми эң жогору орун. Азыр чөнтөк телефон экранынын жарыктык даражасы өтө жогору болуп, уландуу жарыктык чыгаруу үчүн көптөгөн төп сарптоосуна туура келет. Узун убакыт экранды жарытып турганда

0: Үздүксүз.
1: Мейли эл аралык кырда ал кандай өзгөрсүн, Жүнгө жак Жүнгө Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Тарыхка кайрылсак, биз Жүнгө элин кем багал, алсыз абалдан Жүнгөчө замандаштыруу жолуна ийгиликтүү чыгууга ынтымакташтырып жетектедик. Мында өз алдынча өз билги, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем турууга, мамлекеттин өнүгү, алга илгерилөө тагдырын өз колубузда бекем кармоодо чың турууга сөөндүк. Жүнгө тарап Бенгалдын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Бенгал менен мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы катмарлардын карым каттоосун тыгыздаштырып, стратегиялуу сүйлөшүүн тереңдетип, саясийде өз ара ишенүүн чыңдап, бири биринин өзүктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына байланыштуу маселелерде уландуу өз ара колдоону каалайт. Ши Цзиньпин мындай башыктады. Жүнгө коңшулар менен ынак өтүү, коңшуларды камсыз кылуу, коңшуларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Жүнгө жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Жүнгө Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алкак бир жол жогору сапатта орток куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгүү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташуулар тартып жоспорлоп, жашыл, төмөн көмүртектүү, санарбай экономикасы сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Жүнгө Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Бенгал менен чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартыптуу дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылай нарптуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун орток түртмөктөп, Жүнгө Бенгал эки мамлекеттин жолдуу укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин орток таламын ан сайын жакшы коргоону каалайт. Тарих Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Жүнгө улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Жүнгө тагдарлаш орток толкусу жаңы деңгээлине жогорулаганынан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгөчө замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Жүнгө тарап менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруп, экономика, соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, агартуу, саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруунун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Тайванды Жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминин беделин чечкен коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, эл аранын калыс аделети үлгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал Жүнгө менен чогуу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУ өзөк кылган эл аралык тартипти чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ваң И жогоруда көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77 номерлуу, 78 номерлуу, 79 номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы Товар Маркес Закону Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 78 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин Жоңхуа Эл Республикасы катталган адыс бухгалтерлар закон конуна түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү кабылданды. Азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 79 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитети 23 жолку жыйналышынын 2026 жылы 6 айдын 26 күнкү чечимине негиз Гуанчжоу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтырылсын.
2: 6 айдын 26 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Венесуэлада

0: көрілген күшті жер түрігі байланышты. Венесуэланың уақытлы зұңтыңы Родригеске ауаз тұру телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды білдірді. Венесуэлада күшті жер тітіреп, кішілердің ауыр дәрежеде жараланғанын, көз жұмғанын жана мал мүліктің зиянға ұшырағанын аңғартып, шошып кетті. Мен Жунгой өкіметі жана Жунгой ел атынан көз жұмғандарға терең аза білдіріп, көз жұмғандардың туған ұрықтары жана жарақаттанғандардан шын ықыласты ауал сұраймын. Жунго Венесуэланын апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайрадан куруусуна жардам берет. Венесуэла өкмөтүнүн жетекчилигинде Венесуэла элинен тезден апатты жеңип, мекен жайын кайрадан куруусуна ишенем.
1: 6 айдын 26 күн түштөн кийин Гоуян Сонлеси Ли Чангбейдин сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хонсон менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: "Бүгүн түштөн мурда баш шужи Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүнү жоспорлодуңуздар. Жунго Камбожа менен саясатта өз ара шенүүн тереңдетип, өнүгү стратегияларын жалгоон күчөтүп, соода, негизги жабдуу, айыл чарбачылык сыяктуу салаларда алмаштыруу кызматташтыгын кеңиртип, эки мамлекет элдеринин бактын ансайын жакшы күчөтүүнү каалайт. Учурда эл аралык кырдаал барган сайын термелип, тынышсыз болууда. Жунго Камбожа ансайын бекем ынтымакташып, сырткы опурдал ат салышууларга кол кармашып теңталашып, эки мамлекеттин ортук таламын коргоос тийиш. Хонсон мындай билдирди: "Камбожа менен Жунго бекем достордон. Эки мамлекет байланышы жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдырлаш ортук тулкусун куруу жаңы баскычына кирди. Камбожа Жунгонун узун мезгилден бери Камбожага камдаган кымбаттуу колдоосу менен жардамына рахмат айтат. Ары Жунго менен ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт." Вожонлоң жолугушууга катышты.
0: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыналышы 26-нчу күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жаулыжи жабылуу жыналышын башкарды. Жыналышта добушка коюу аркылуу жаңыдан өзгөртүлгөн товар марке закону, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим кабылданды. Гуанжи ООНу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтыруу чечим кылынды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанганг чек ара оозу порту жак чек ара оозу району жана байланыштуу узартылган райондорго карата башкаруу таандуулугун жоло коюу укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жыналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жыналышта добушка коюу аркылуу Ван Жонлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пинг мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудурлугуна дайындалды. Жыналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады: "Закон аркылуу башкаруунун үлгүтөө тарбиясы мамлекети жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы. Закон чыгаруу толук жүрүшүн үлгүтөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу. Законду жолу коюуга жакшы маанай жаратууга пайдалуу. Толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу ар кайсы алкаларда үгүтөп түшүндүрүүнү күчөтүү деп бекем туруп, ар кайсы жактардын закон чыгарууга болгон моюндоосун, закон белгилемелерге болгон түшүнүгүн илгери сүрөп, закон чыгаруу барышынын закон билимдерин жалпылаштыруу, закон аркылуу башкаруу рухун көкөлөтүү барышын айлануусуна бөлгө түзүү керек. Арга ыкмада жаңылык жаратып, маалымат жарыялоо жыналышы, маалымат билдирүүчү механизми, закон аткаруу маек жыналышы сыяктуу формалардан жакшы пайдаланып, журчулук угуп түшүнгөн, түшүнө алган, оңой кабылдай алган сөз жана аргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ансайын тереңдей орун алуусуна бөлгө түзүү керек. Жалпы журчулуктун катышуусун кеңиртип, ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңир кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымды уютуу керек. Жабылуу жыналышынан кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү атай тема лекциясын өткөрдү. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 6 айдын 26 күнү түштөн мурда Бейжинде Бенгал Зунлис Тарых менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди: "Жунго Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл орток таанымын сүйлөштүрүп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибин көкөлөтүп жана түшүндүрүп көрсөтүп, саясатта өз ара шенүүн тереңдетип, Жунго Бенгал байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүн кертмектөн каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Бенгал элдик парламенти менен чогуу закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштыруун тереңдетүүн каалайт.

0: Jeoloji dağı Jüngo Ekologiya Çöyrö Zakon Jıynağının baylanış tabaldarın tanıştırdı. Tarih mınday bildirdi. Bengal menen Jüngo'nun dostu uzargan sayın bekemdelip kelet. Jüngo menen bolgon kızmattaşu Bengal'dan ansayın jakşı önügün işke aşıruusuna küç koşot. Bengal bir Jüngo prensibin bekem saktap, törağa Şi Jinping orto oygon, Jeleleş Jer Şaar demilge soŋ koldoyt. Ошол күнү түштө мурда Бенгал зонлис тарых Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
1: 6 айдын 25-чи күнүнөн 26-чи күнүнө чейин ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонлисе Дин Шуйшан Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду. Дин Шуйшан мындай бычыктады. Баш ужу Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө рохуна сай үйрөнүп силдештирет. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы эткей силдештирет. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, артыкчылыктуу өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн басымжылыштатуу керек. Дин Шуйшан Жүнгө Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборуна келип, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшан мындай көрсөттү. Жүнгө Европа кезекчи поезу Азия Европа иларалык ташмалдын жаңы калыбын жаратып, Шинжаң өнүгүүсүнө зор кезмет алып келди. Район ордо артыкчылыгын көрсөтүп, айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызмат ашуусун тереңдетип, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын кусала жаратуу керек. Жакы энергия иштетүү жогору толкуну жакындады. Дин Шуйшан мамлекеттик электр тору Шинжаң электр күч энергия чоң сандуу маалымат борборуна келип, энергия камдоого кепилдик кылуу сыяктуу кызматтарды ичкеле түшүндү. Дин Шуйшан мындай бычыктады. Шинжаңдын көмүр, нефть, газ, шамал, жарыктык байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескер башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү муктажын өнүмдүү канааттандырып, бүт мамлекеттин жайкы жогору толкунду тосуп алып, жайдан өтүүсүнө күчтүү түрөөч болуу керек. Мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо база курулушун мыкты жылыштатып, таза электрди шыдыр жеткирүү, толук кабылдап, керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда түйүндү салада энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү текшерип иликтегенде, Дин Шуйшаң мындай бычыктады. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин олуттуу стратегиялык чечими, чыгаан техника изилдеп өнүктүрүүнү жана жайылтуу эпкинин арттырып, чарба өнүгүүсүнүн жашылга карай түп өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дин Шуйшаң Шинжаңда ашуу Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйүнүнө барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шуйшаң мыналарды бычыктады. Баш ужу Ши Жинпиң Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо узакы бейпилдигин ишке ашырууда алгылыктуусу кишиде, түпкү негизи агартууда деп терең көрсөткөн. Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруп, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, жумха улут ортоктолку таанымын бекемдөө керек. Байлык ыйгарымын такканчыктап агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, ансайын көп окуу бүтүрүүчүлөрдү Шинжаңга таамырлап, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автономия районунун курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темасындагы жетишкендиктер көргөзмөсүн көргөндө Дин Шуйшаң мыналарды билдирди. Шинжаңдын баш ужу Ши Жинпиңдин табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүндө түрдүү кызматтарды чымырканып, ансайын жакшы иштеп, Шинжаңдын ансайын кооз келечегин жаратуусун үмүт кылам. 1 июль жетип келип алдында турат. Ар кайсы жердеги Кызыл Көрк району зор түркүм экскурсиялоочуларды тосуп алды. Кишилер кызыл издерди издеп, кызыл кан тамырга мураскерди кылды. Шанхай ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайын экскурсиялоо кызуулук даражасы уланды жогорулап, саякатчылар бул жерде партия куруу тарыхын эске алып, күң төрүштүк алгы муундардын улуу рухунан үйрөндү. Быйыл жыл башынан бери Шанхай ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайы жалп тосуп алган көрөрмөн 1,500,000 киширеттен ашты. Жаңшиде бир түркүм кызыл тарбия базасы 1-чи жыл изилдөө үйрөнүүнүн кызуу сабаканасына айланды. Жиян ооданы Йоутен шаарчасы жер күң төрүшү мезгилинде Янфу таянч базасынын башталган жери жана өзөктүү район. Карт партия мүчөлөрү жаш өспүрүмдөргө күң төрүштүк аңгемелерди айтып берди. Гуанши Чанжоудогу Кызыл Армия Узун Сапар Шяңжаң согуш эстелик бакчасынын ичинде кишилер Кызыл Армия офицер жокерлеринин кандуу күрөшүп экен турган курчоону баатырдык менен бузган улуу иштерин эске алып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөшкөн кайратын бекемдеди. Жыжаң Чаңшиңдеги жаңы 4-чү армиянын Жаңсу Жыжаң аскер район эстелик сарайына ар күнү алдын болжошкон топтук экскурсиялоо түркүм ирети 20 майданга жетти. Жаңсу Нанжиңде Чаңжаң дарыясынан өтүү жеңиши эстелик сарайы. Күчмө идея саясий сабагы иш жүзүндө кыймылын кулач айтырып барган сайын көптөгөн көрөрмөндөрдүн кызыл изди бойлоп келип, 77 жыл мурдагы миллиондогон калың кошундун Чаңжаң дарыясынан өтүүсүндөй айбаттуу тарыхты сезинүүсүнө бел көтүздү. Сычуан Зытоңдогу эки бомбош шаар көрк району чыныгы көрүнүштүү чакан партия сабагы көрүнүштүү драма сыяктуу чөгүүн кайында туюнуу түрлөрүн чыгарып, жаш үйрөнүүчүлөрдү кызыл эски орундарга барып мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдоого электирди.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап кадам алуу Желелеш негиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик энергия идарасынын байланыштуу жооптуулары 15-5 жыл мезгилинде

0: Gelindi Cağınçay Energiya Sistema Quruluşun Başım Datuğa Baylaştuğu Jospor Avalın Tanıştırdı. Tanıştırılganı izdilgende 2030 yılga barğanda mamlekedibiz taza tömöngü mürtektüü koopсуз jogoru önümdü Cağınçay Energiya Sistemasın alğaçkı adamda kurup çıgat. Elektr energiya generatorlor gölömü 5 milyar 400 milyon kilowattka jetip, mında jaŋı energiya generatorunun tüzgün salmağı 50%dan aşıp, elektr energiya generatorunun egizki tulkusuna aylanat. 15-5 yıl mezgilinde mamlekedibiz taşkatmaga jatpagan energiyanı gölömdöştürüp önüktürüün törtmöktö менен катар көмүр, нефть, газ сыяктуу ташкатма энергиясын өндүрүү негизин бекемдеп, батыштан электрин чыгышка жеткирүү сыяктуу энергия жеткирүү чоң күрөө тамыр курулушун күчөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатындагы түрлөрдү дилгер курат. 15-5 жылда энергия түйүндү түрлөр жана жаңы кесип турпатындагы карыз салуулардын туруктуу кадамды артуун сактап, жалпы көлөмү 20 триллион юандан ашуусу болжонду.
1: Бүгүн 39-жылкы йыл аралык баңгизатка тыйым салуу күнү. Ар кайсы жерлер жаш өспүрүмдөрдүн дары буюмдарын башаламан иштетүүсүнүн сактануунун негизги тема кылып, көп түрдүү формадагы үгүт тарбия кыймылдарын кулач айтырды. Гуандун, Жэйяң, Жаңсу, Сужоу баңгизатка тыйым салуу билимдерин жөрөлгөлүү маданият жана кызыктуу оюндарга жоролоштурду. Хунан, Чаңшанын баңгизатка тыйым салуу тармактары 140 000 техника мектебинин окуучусуна баңгизатка тыйым салуу билимдерин үгүттөдү. Чоңчиң, Жэжаң сыяктуу жерлерде эл сакчылары баңгизатка тыйым салуу чакан сабаканасын ачып, окуучуларга баңгизатты таануу, баңгизатты айырмаландырууну үйрөттү. Ички Монгол, Юннан сыяктуу жерлердин коом коопсуздук органдары ол жоголган түрдүү баңгизаттарды зыянсыздаштырып жоюп бир жактуу кылды. Бүт мамлекеттин көчмөндөрдү башкаруу аппараттары жана темир жол элдик абагаттуу коом коопсуздук органдары поезд бекети, учак күтүү имаратына сөнүп, жөрөлгөлүү жана жаңыча баңгизаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүттөө алып барды. Жүнгө деңиз сакчы идарасы менен таможня алакчылыкка соку берүү тармактары баңгизатка тыюу салуу калкасын жан жактуу бекемдеди. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндү өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026 жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири, керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук порталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
0: Бүгүн картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулук түзүмү убактылуу аткаруу белгилемеси расмий жарыяланып, мамлекеттин картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулугун тургузуп, үйрөнчүк даража, орто даража, жогору даража, үч даражага бөлүүнү айкындады. Аталган кесип алып барышуучуларды картаңдардын жөндөмүн баалоо сыяктуу бирикме кесиптик өнөр жөндөмүнө ээ болуусун талап кылат.
1: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карыз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт, 800 000 юангече 300 000 юанга жетпесе айрым-айрым демедеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 700 000 киловатт. 1 600 000 кишинин бир жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн мамлекеттин зарыл энергия түрү Дадохы, Шуанжаңкоу суу электр станциясындагы алгачкы генераторлор группасы торго жалганып электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 2 миллион киловатт. Селден сактанып, суу тескүү сактоо жана электр таратуу жөндөмүнө ээ. Бардык генераторлор өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард 700 миллион киловаттка жетет.
0: Бүгүн Жаутун тоннели жеңиштүү туташтырылып, Чоңчиң Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиясындагы 91 тоннель толугу менен туташты. Чоңчиң Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт узундук болжолу 700 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Күнмиңден Чоңчиңге чейинки поезддун жетүү убакты 2,5 саат айланасына чейин кыскарат.
1: Бүгүн кеч Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалары менен маек берүүсүндө Гевинияз Зуңлиси Орый Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Орый Бах төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кизметин алып келет деп карады. Берүүдагы Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла саламат сактоо министрлиги 25 күнү мындай билдирди. 24 күнү Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө учурда 235 киши көз жумуп, 4300 ашуун киши жараланды. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасы жарыялаган кабарга негизделгенде, учурда 2 жүнгөлүк жаран көз жумган. Венесуэла мамлекеті өкілдер құрылтайының төрағасы Жорги Родригус 25-ші күні мындай білдірді.

0: Жолдардын көп мөлчөрдөгү имараттары жер титирөөдө зыянга учурады же кулап түштү. Көз жумгандар, жараланганардан башка дагы өтө көп кишинин издараги жок. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуая штаты ушул жолку жер титирөөдөгү оор апат району. Венесуэла мамлекеттик телестанциясынын 25-нчи күнү жарыялаган мейкиндикте тартылган сүрөтүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган штаттын баш калаасы Лагуаяда жолдор жарылган, зор мөлчөрдөгү тургундар жана автоунаалар оор даражада зыянга учураган. Лагуая штатындагы апат районунда соода борбордун бүткүлдөй ойрондолгонун, башка дүкөндөр менен тургундар районундагы оор даражада ойрондолгонун көрүп турабыз. Мындан башка аталган штаттын бир бөлүк жерлеринде электр дагы эле тартыш, Венесуэла бүт мамлекет өлкөмүндө чукул иштерге теңтээлашуу механизмин козготту. Өкмөттүн куткарып жардам берүү отряди, дарылоо кызматкерлери жана чоң типтеги курулуш машиналары арт артынан апатка учураган нак майданга келип куткаруу кызматын сызыл кулач айдырды. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригес 25-нчи күнү көптөрдүү чараларды жарыялап, күчтүү жер титирөө апат абалына теңтээлашты. Эл аралык куткарып жардам берүүнү шакештирүү, кайра куруу жана жардам берүү корун куруу сыяктууларды камтыйт.
1: Иран чыгы иштер министри Аракчи 25-нчи күн мыналарды билдирди. Ал Оманнын чыгы иштер баш вазыры Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөнүн, тараптар уландуу сүйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагы бир жолу бышыктады. Ошол күнү деңиз колту карап мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер чыгы иштер министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-нчи күн жарыялаган баянамада мындай деилген: 24-нчү күнү 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору каттоо рекордун жаратты. Бул кагылышууда мурдагы деңгээлдин болжол менен 57% барабар. Баянамада мындай көрсөтүлдү: жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер, кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болуп эле калбай, дагы жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир маалымат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенге карата, Ирак нефть министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сыралия зуңлиси Нетаньяху 25-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы бир жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди: Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү, Сырия ошондой эле Газа алкагындагы байланыштуу райондо мөөнөсүз турат.
0: Белоруссия зунтуңу Лукашенко 25-нчи күнү жакында иш сапарга келген Украина зунтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда, Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп кирүүгө урунбоону эскерткенин билдирди. Зеленский ошол күнү маалымат жарыялап мындай деди: Белоруссия кандай чара колдонуп кырдаалдын туруктуулугун коргоону билет. Украина жак мындан мурда Белоруссиянын Украина Белоруссия чек арасына орнаштырган сигнал жабдуусу Украинага адам сучак учурууга жардам бере алат деп айтып, Белоруссиядан байланыштуу жабдууларды күчтөн калтырууну талап кылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Жунго Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
2: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдырам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
3: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү аптарыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
3: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
2: 2026 жылдык мамлекеттик көзү аздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25 күнүнөн 26 күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсяң Жунго Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Жунго Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Жунго Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору каркыны жакындады. Дэн Шуэсяң мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору каркынан утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүр текти азайтууну текшерип изилдегенде, Дэн Шуэсяң мына буларды баса көрсөттү. Кош көмүр тек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими. Алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дэн Шуэсян, Шинжаңда шуэ, Шинжаң жеңіл өнөржай кесіптік техника шуэянына барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуусунун өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бепил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, чоңкуу улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уюту керек. Байлык артыкчылыгын такаанчыктап агартуу, илим техника ишмерлерин бир тулку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоорулуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дэн Шуэсян мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш Шужи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
2: Станциябызга бара. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжоо тастыктарынын рухун терең изил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6-нчы айдын 11-чү күнүнөн 6-нчы айдын 25-чү күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тым чагылдырды. Баалуу кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баовун ашкере текшерип тымызын аралабарын жалпыга улактын чагылдырды. Баалуу кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баовун ашкере текшерип тымызын аралабарын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияс башкарды. Ван Баовун мынабуларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткоом жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенди бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаан жүзөлөштүрүп, бир даражаны кармап, катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тебезгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, орчунду коопсуздук опуртарын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тымызын аралоодо автоном райондун керхана кооп сөндүрүш негизги тулку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу, жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып тизгинде эпкини жетерсиз болуу, түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурда кооп сөндүрүш кырдаары дагы эле катаан арытат алы. Ваң Баовун мынабуларды баса көрсөттү. Кооп сөндүрүш жоопкерчилигине бекем кадарып, чындап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, кооп сөндүрүш кызыл сызыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу парткоом жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактар, ар кайсы керханалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уландуу төп күчөп, кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керханалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күчалтуу керек. Орчундо опурталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаан соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаан чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкинин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаандаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчалтып, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң бабын мынауларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз райондун кооп сөндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын коопун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши, саясий ордун чыныгы жогорулатып ашуу же шижимбиңдин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерлей силдештирип түзөлүштүрүп, партия борбордук комитети КУЯндын чечим орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бириктирип, кудаш шайдырып, ашкере текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип биржансылык уруу жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчунду өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаочаң мындай билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымыздын абалы билип, Шинжаңдын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерлей туюну жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы эткей соңуна чейин түзөтүп түзөлүштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системалуу өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерлей үйрөнүп силдештирип, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сараа опурталы жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун коопту жалпы бетке страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош арымда жоопкерчилигин териштирип биржансылык кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаң териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нак майданда Аптыным райондук парткоом жана өкмөткө орчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартып законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылык аруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденко менен борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү Аптыным райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары, Аптыным райондун байланыштуу тармактары жана коопсуз өндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжаң кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, Аптыным райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана зоңтун Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңиртүү жөнүндөгү зарыл иш чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңиртүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжаң Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Зонгтун Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык орду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжан төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, Жонхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги лени кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжандын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектөө буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орунбасар министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орунбасар башчысы Гы Хоң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоо парланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырды ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоо баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан ортоо баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңейтүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
2: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орунбасары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы парткруппасынын шуучуси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүш сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айкинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжан баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжандын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжан ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжан артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшырып, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжандын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңейтүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык чуңурубатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесипчелесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, кандоо желесин жаратып, мамлекеттен ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керкеналары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демдей күч алтып, ансайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп орун алуусун илгери сүрүп, ансайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңинен актуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолунун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжандын келечегинен канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш коштулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык элем техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжандын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбин катышты.
3: Кечээ 6-нчы айдан 26-нчы күн өтүштөн мурда 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябызга барчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдартып болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң эле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгруппасынын орун басары Шужеси, идара башчысы Чан Вейлон мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү керканалар үчүн керкана эсеп дептерин тургузуп, керканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, таңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу керканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзүп biz. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ансайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жүнгө Шинжаң соодагерлер коому жана айылдаштар коомунун башчысы Абилет Мамет мындай деди. Биз эбагы эле Шинжаңда кесип турпатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээбир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемчи алып барып, кээбир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкеш

0: жүрүтейлүү сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-нчи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжанга каршы салуу боюнча кырдаарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруштуу атайын кызматкерлери күн бою кырдаар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жумго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабат ыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Музыкалуу драма Махабат ыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ваң Лобиндин өмүрүн негизги линия кылып, ошол арыстаган жер, даабанчындык кыз, жаштык ыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына тааныш ырларды чогорулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ваң Лобиндин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ваң Лобиндин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем карманып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жакка кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап жогорулашуусун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ваң Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү, дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ансайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-чу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жумго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жумго жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмдөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Кечээ 6 айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны Ши Цзиньпинг партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изчилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жумго коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жумго коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ваң Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү кулаш шайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди: биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш шайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууунун бейнеси. Биз Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди: Ши Цзиньпингдин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн таканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо

0: конкурсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттагы өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик жоюуну партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру доценти Фаншио Тон мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоон ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын игерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-чи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги темабыздары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдешүү оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп таака кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лу Шиңюй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып, коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет сымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдүү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын чыйралтууну чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынкулун кесиптик техника шоуяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжаң командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжаң командасы 1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 упай болду. Шинжаң командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди. Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын баардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжаң туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып, ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ары бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Байдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгө Майыптар бирикмеси, Жүнгө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынкулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26-чы күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзянь, Юннан, Шанхай, Шинжаң сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 денаракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси парти группасынын мүчөсү орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди. Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып денаракетчилердин эч бошошпой батырдык менен жаныр өпкүрүп

0: жасоо рухун айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол ден аракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын Шингуан агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аң соого талпынып жан үрүп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды убастар. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, ден аракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, оорун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагындагы балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн. Каршылашынын алдында алар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет аражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алкып өттү. Бул Шинжандын майыптар ден аракет иштери үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган ден аракетчилердин кишенден алкып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жан үрүп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызун кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү ден аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: 6 айдын 25-чи күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжаң шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Ин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору Жунго велосипед дене аракетчилер коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү дене аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-нчи айдын башында каттатуу башталып, 8-нчи айдын 16-нчы күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонвен мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптик өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6 айдын 25-чи күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө, өткөлдүн ассалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну таканчыктап, түштүк Шинжаңга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, автоном райондук парткомдун чечими чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
0: 2026 жылдык Шинжаң районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт, орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү

0: Идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
1: 7 айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доң арп менен башталган доңчу группасы каттайт. Поезддун рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поезддун расмий түрдө доңчу группасы кезекчи поезддун даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжанда 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү тарабылтан продаван температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык продаван температурасы 16-30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабылтан кийин ачык продаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабылтан продаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан продаван температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан продаван температурасы 23-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйдунда аралыктан продаван температурасы 22-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан продаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан продаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан продаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан продаван температурасы 29-43 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан продаван температурасы 23-37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан продаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан продаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан продаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан продаван температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхат Акын. Жоопту редактору Алан Румса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-жи күнү, күнгө ишемби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаржы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тер көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Балдардын саламаттык коргонуу линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата-энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцина

Асын уағында емдөөнү эскертті. Ары толықтап емдөө көрсөтмөсү менен кандады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл таралма күрөң тамыр без сезгенчи саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануу саябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи мээ сезгенчин келтирип чыгарат, өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенче, мээ чели сезгенче, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын ооруу белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин буйкаттарга чукса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргоону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдебеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар. Жаштар, өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер: бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, дээми кысылуу. Чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана папестөө. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун ооруу, кармаганда ооруу көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну, физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. 1 апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишийт, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уландуу жогору эти ысуу жанбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы тегетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Шажы, декетамыздан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көптөрдөйт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабуулуна эрчий, кишилердин дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынычсыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт.

Сүзсүз турмуш аргасын теңшеп, туура күтүнү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эч качан иштебеңиз. Биринчи, терезени ачып, аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, терезени такап, үй ичинде аба тегиште ачат. Иш жүзүндө тымык, шамал өтүүсү начар, үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегишти иштетип, терезени ачып, аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче оору пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси уландуу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ичи өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көптөр дейт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп, күчөп суу ичет. Бул түрдүү арга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез темпте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып, оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тынык кыйындашуу сыяктуу оору белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 миллилитр. Адаттагы стаканда бир стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепетеңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок баары эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап, денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Терде өнүмүнө жетсе эле болот. 7.
түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат.

8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө, жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдак тамыры, дунгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чени жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп, аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаржы декетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүзулантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаган аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп, кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темптеп өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып нымдуулукту алып кетет. Машкылат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини дүлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат? Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түбүнөн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

Орда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тери көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундагы саат.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулду күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган.

болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана 100ден ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият, саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек 24 мамлекеттен келген коноктор 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айникти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

13 район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мичуан Доңшан районунда халыктан абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү Мичуан Доңшен районундагы 114 эски конуш район урма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

борбору ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзу кылуу, ары шамал чыгуудан коркудай асма кураштыруудан, суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулуучулар Памыр бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып ырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим
0: ырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжан Кашкарда бир

болуп өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру. Ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээшал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт. Жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турган абалда токтоп калган. Бул ич ооруту анын жүрөгүндө бир дал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадры болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээшал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бир күтүлбөгөн кезметте Айнур Тор аркылуу Гуанчжидеги бир профессордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуанчжинаныңдеги анчи үй бүлөсү мээшал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ваң Фаң менен таанышты. Ваң Фаң алыс Шенжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнуру 3 жолу Гуанчжиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз-аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнтү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга шык болду. Ал бара-бара ансайын көп мээшал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30,000 юан каржы чогултуп, Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээшал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт сени менен жалпыга нарыптуу иштерге киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөйөнө тургандан дарек берет. Каржы жетишпестик, жабдуулар жөнөкөй болуу, ата энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам дейт.

Борбордун жакшы жүрүүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал Борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыкты калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал вакыт чыгарып кошумча адвокат болуп, дээлөө бүтүрүү кирешесин Борбордун жүрүшүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эми эле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тизмеден өчүртүп жиберейин бе деди. Анын сөзү түгүбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кысып туруп, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын. Сизге бала багуучу болсом дагы болот. Эч качан артка кайтпаңыз деди. Энесинин ысык жаштары кудум оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып, бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы жаңы илгөөрлө кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болду кылуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдоку ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүн жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жыйып Борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Куанши Нанниндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасири, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырдан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ чал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 27-чи күнү күнгө ишембе. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бортала облусунун чыгышы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Баянгулун облусунун түштүгү, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат, эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рухун үйрөнүп, изилдештирүүнү талкуулады.
1: Чен Шаожиан Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү.
2: Чен Шаожиан Шанганг райондук өлкө даражалуу саясий кеңеши мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжаңды зыяраттуу алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө экономика соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштык көпрөсүн салып берди.
2: Автоном районубуз 24-дө чара чыгарып, тижарат пайда менен өздү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөөктөдү.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 6 айдын 27-чи күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Жунго Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жунго марксизми, 21-чи кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бүт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундары терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, системасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалыматын жөнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдик зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмунун терең өздөштүрүп жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып Шинжаң партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге өзгөлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изилдештирүү, кызматын астайыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып үйрөнүп, изилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий, негизин илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлөштүрүү айландыруу, чыныгы берекетине талпынып партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билеселүүлүк менен колдонуп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шандун Дажууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кышта дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, калың дыйканкалыкты эмгекчил жана акыл иректүү болуп, дагы да байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Ачтык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин аркылап ачтык өндүрүшүнүн түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жакшы кармап жогору берекеттүү суу үнөмдүү техникасын зор күч менен жайылтып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун бачымдатып айыл чарбанын универсалдуу өндүрүш курбаты жана сапат берекетин күч сала өстүрүп айыл чарбанын апаттан сактануу апатты азайтуу апаттан куткаруу курбатын күчөтүп бүт жылда айыл чарбада мол түшүм алууга мыкты негиз салуу керек. Партия курулушун күчөтүп айыл кыштактарды башкарууга жетектеп, айыл кыштак негизги катмар партия уюмун куруп күчтөндүрүп, айыл кыштактардын артыкчылыктуу кесиптерин зор күч менен өнүктүрүп, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап, кишилердин конуштануу чөйрөсүн жакшылап чөңгү салып, даражасын жогорулатып өз жеринин шартына карай конуштанууга жайылуу, кесиптенүүгө ыктуу кооз айыл кыштак куруууну жылыштатуу керек. Калың партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектеп, элдин кызматкери болуу таанымын күч алтып, калыкка көбүрөөк жакшы иш, чыныгы иш жасап берип, кыйынчылыгын чечип арылуут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүктө шайкештирүү кызматын дайымдуу жакшы иштөөгө карата сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп, изилдештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат механизминин жакшы пайдаланып, чыгыш орто бөлүктүн кесип которуу оңтун бекем карма Фудиан Нинщанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаар жана чыгыш орто батыш бөлүк райондун кесиптерди өз ара толуктоо, кызматкерлерди алмаштыруу, техниканы өз ара үйрөнүү, таанымды ортоктошуу, стилде өз ара үлгү алууну сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу кесиптерди шайкештирип даражасын жогорулатып, кош багыттуу кубат ыйгарууну илгери сүрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара нарып жеткирип орток жеңишке жетүү, ортог өнүгүүнү чымырканып ишке ашыруу керек. Район ичинде дайымдуу шайкешип жардам берүүнү тыңгылыктуу улаш жайдырып, кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнчөгүн бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, район өнүгүүсү шайкешүү мүнөздүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 26 күнү автоном райондук парткомунун шойжусу Чен Шаожиаң Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чаңчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шойжусу Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиаң Жунго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуан атынан Лу Чаңчуан катарлуулардын Шинжаңга келип 9-чу кезектөө Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуусун тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Малайзия деңиздин эки жагында маңдайлаш турган өз ара жакын коңшу мамлекет. Эки мамлекет жетекчилеринин

0: стратегиялық жетекті өсінді. Джунго Малайзияның байланшы тарықтағы ең жақшы мезгілге кірді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин жана Джунго Коммунистік партиясы борбордо комитетінің күшті жетекшілігінде. Шинжаң жаңы доору Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы бетке изшілдештіріп, экономика жана қоғам өнігісі дүйнөнү жалт қаратқан орчунду жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут калка эң көп чыныгын арп алган тарыхы мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Джунго Шинжаң менен Малайзиянын жергиликтери ортосунда карсы ала кызматташтыгы күн сайын тыгыздашты. Малайзия Джунго Сода кеңешинен Джунго Малайзия эки жак орто курган кош тараптуу соода аппараттары катары Джунго Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Джунго Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика соода каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Джунго Малайзиянын тагдырлаш ортоо тулку курулушун тереңдетүүгө салым кошуну үмүт кылабыз. Лу Чаңчуан бул жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан мезгилде Джунго Шинжаңдын кызуу тосуп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Джунго Шинжаң менен Малайзия жергиликтери ортосунда калмаштыруу кызматташтыгы негизи абдан жакшы. Каржы салуу көмүскө күчөйбөгөсү зор. Эки мамлекет жетекчилери бүтүшкөн зарыл ортоо таанымды жетекчи кылып, Джунго Шинжаңдын байланыштуу тармактары менен болгон чиркештүрүүнү күчөлтүүнү үмүт кылабыз. Шинжаң карханаларынан Малайзияга барып каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршы алабыз. Экономика, маданият, саякат, адамгерчилик сыяктуу саладагы кызматташтык мейкин деген сызыл кеңиртип, эки жактын кызматташтык өнүгүсүнөн жогору белеске арыз таштоосун түртмөктөйбүз. Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чаншоо жаңалтынчы айынын 26-чы күнү Үрүмчүдө Чаңган районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Берекме достук коомунун төрагасы Су Чиндун, коом башчысы Хо Чишан баштаган Чаңган районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чаншоожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан зыяраттоо алмаштыруу тобундагылардын Шинжаңга келип 9-чу кезектүү Джунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну кулаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүсү дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Учурда биз Накай партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, жорчулуктун күткөндөрүн үйрүлүп, ар кайсы жактардагы артыкчылыктуу көмөскө күчтөрдү сызыл кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатуудабыз. Чаңган районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжаң менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, арлут журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп жаңдоор, Шинжаң, Чаңган кызматташтыгынын жаңы барагын орток жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиндун мындай билдирди. Чаңган районундагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжаңдын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаң карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, гуманитардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжаң Чаңган кызматташтыгынын жаңы баскыч каршы таштоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматчан, Каден Кабен, автоном районунун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир бөлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мээрчиктей, борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, орчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортоо жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия

0: 18 курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Синжаң жаңы өнүгүүчүсүн жана жаңы доору партиянын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Чунхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Калың борбор керханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, Шинжанга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып, энергия камдоону камсыздоо, негизги жабдуу курулушу, заманбап кесиптерди жетиштирүү, экологияны коргоп калыбына келтирүү, чек араны гүлдөндүрүп элди байытуу сыяктуу салаларда бир түркүм жалпы кырдаал мүнөздү, алып жүрүү мүнөздү, белги мүнөздү орчундуу түрлөрдү жайгаштырып жолго коюп, ар улут калкынын жумуштанып киреш арттыруусуна күчтүү түрткү болуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрүүгө иштиктүү салымдарды кошту. Эркин Тунияз мынабыларды көрсөттү. Партия борбордук комитет Гобиян Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келди. Бул биздин кызматтарды жакшы иштөөбүздүн эң чоң дымагы. Шинжаңдын өнүгүү саясаты, жогорапиялык район оорду, байлык артыкчылыгы сыяктуу артыкчылыктар көрүнүктү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитүү, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу жактардан борбор керханалары менен өз ара толуктоо мүнөзү күчтүү, кызматташуу мейкиндиги чоң. Борбор керханаларынын өзүндүк өнүгүү стратегиясына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору менен шайкешүү түйүнүн төп таап, түрлөрдү жайгаштыруу жана каржы салуу эпкинин бирдемчиги ашырып, түйүндүү түрлөрдүн эртелеп жумуш баштап, эрте курулуп, эрте берекет көрсөтүүсүн бачым түртмөктөсүн. Шинжаңдын энергия байлыгына жеринде иш кошуп айландыруу эпкинин ашырып, нефит табигый газды айырып алуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, зарыл кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдууларын жасоо, фотоволттон суу тек жасоо, энергия сактоо, эсептөө күчү менен электр күчү шайкешүү сыяктуу салаларга сайын көп түйүндүү түрлөрдү жайгаштырып, жаңы артуу уюлун жаратуусун. Шинжаңдын чек ара оозу тобуна сөөнүп, өрүштү ачып жиберип, Орто Азия, Европа базарына бет алган дүйүм товарлар, энергия кен түшүмдөрүн импорт-экспорт жолун ачуусун. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн чыйралтууга үйрөлүп, түрлөрдү жайгаштыруу, кесипке каржы салууда Түштүк Шинжаңга ан сайын көбүрөөк оошуп, ар улут калкын жумуштанып киреш арттырууга сызыл баштоосун үмүт кылабыз. Биз дагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, борбор керханаларынан Шинжаңда өнүгүүсүн бардык күчүбүз менен колдойбуз. Жыйында жуңго нефит табигый газ тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Тайхо Лиан, жуңго деңиз нефит тобу чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Юнжаң, мамлекет электр тору чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Жаң Жыгаң, жуңго Куанын тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Вэн Шугаң, жуңго Датаң тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Жун, жуңго Хуадиен тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Е Шаңдуң, мамлекеттик электр энергиясына каржы салуу тобу чектүү шериктигинин баш директору Шюшу Бяо, жуңго Санша тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Вэйпинг, мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Цоу Лэй. Сөз сүйлөп, Шинжаң менен болгон иш жүзүндө кызматташтыктарды бирдемчи тереңдештирүү жөнүндө бекир сунуштарды ортого койду. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет катышты.
1: Станциябызга бара. 6-25 күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз үрүмчүдө, Шинжаң өзгөчө акимчилик району өкмөт закон иштери мекемесинин орун басары башчысы Жаң Гожун, Аомун соода өнөр жайчылар бирикмесинин аткаруу башчысы У Хуавэй катарлуу 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң Аомун өкүлдөрү менен көрүштү. Эркин Тунияз ар кайсы өкүлдөрдү чын жүрөктөн кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай билдирди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип келет. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуруп, жалпы бетке изчилдештирип чоң кабылды ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жана сыртка ачып жиберүүнү бачым түртмөктөп, айрыкча Шинжаң, Аумын менен

маданият саякат, акча мамиле, илим техника, агартуу сыяктуу жактардан кызматташуу алмаштырууну күчөтүп, жаңы жетишкендиктерди колго келтирди. Шанган закон иштери мекемесинин эларалык закон, эларалык экономика соода эрежеси жана эларалык талаш тартышты чечүү механизмин бычык билген ролун көрсөтүп, Шинжаң, Шанган эки жердин закон саласы кызматташуусун тереңдештирип, Шинжандын ан сайын көп чет элге чатыштуу закон аркылуу

0: Satıкчылыгын көрсөтүп закон саласы, соода өнөржай саласындакылардын тыгыз алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын ачып жиберүү түбүндөгү экономикасынын өнүгүүсүнө бөлгө болуп, артыкчылыкты өз ара толуктоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырабыз. Автоном районубуз катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы жактын каржы салуу кызматташтык көпүрөсүн куруу үчүн ар түрдүү экономика соода алмаштыруу кыймылдары арт артынан жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Лю Кай, Гау Мэнхойдон кабарын угасыздар. 6 айдын 26 күнү Жуңго Шинжаң Орто Азия Жибек жолу электрондук соода өкмөт Кархана Маек жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга катышкан сыйлуу меймандар чек ара аттаган электрондук соода, санарыптуу соода сыяктууларды имерчиктей терең алмаштырууну кулаш жайдырып, кызматташтыкты өнүктүрүү чоң планын ортак акылдашты. Али Баба 1688 чек ара аттаган өрүш Шинжаң районунун баш директору Ван Шанпинг мындай деди. Бул жолку маек жыйынында макролук саясат багыт көрсөтмөсү бар болуп эле калбай, дагы камдоо менен ажатты төп чиркештирүү жолуна ээ болдук. Шинжаңда жергиликтүү кесип желебизди терең казып, токумачылык түшүмдөрү, сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн Орто Азияга бет алдырууда ан сайын ишенч жана кайрат күчкө толдук. 6 айдын 26 күнү 2-чи кезектүү Шинжаң Европа Азия адам күчү байлыгы тейлөө түшүмдөрү көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө 5 күн уланат. Кыймылда бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары, адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары, Кесип Бакча району ошондой эле кесипий коомдор чогулуп көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мазмуну ишмерлерди киргизүү, кесип менен окутууну жоролуштуруу сыяктуу салаларды камтыды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты адам күчү байлыгы базар башкармасынын башкарма башчысы Сё Чуанжун бул жолку көргөзмө аркылуу Шинжаңдын адам күчү байлыгы тейлөө кесибинин мамлекет ичи эл арадан турган кош айланпаган сайын жакшы жоролушусун түртмөктөнү үмүт кыла турганын тааныштырып мындай деди. Жакынкы жылдардан бери биздин Жуңго каржы салган аппараттар башка кесип саласындакылардын баары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан катарлуу кээ бир Орто Азия мамлекеттеринде кесиптерди кеңиртти. Биздин адам күчү байлыгы тейлөө кесибибиз кесип өнүгүүсүнө тыгыз ээрчип, карханалардын чет элге чыгуусуна жардам берип, адам күчү байлыгы эмгек күчтөрүн чиркештирүү, кесип жактан тарбиялоо менен камдады. Дагы кесип толумдуулугун өз ара мойундады. Дагы кээ бир закон мыйзам тейлөөсү менен камдап, ан сайын сапаттуу, ан сайын толук, ан сайын конкрет, ан сайын чыныгы адам күчү байлыгы тейлөөсү менен камдадык. 6 айдын 26 күнү өткөрүлгөн Гуанжу товарларын чет элге чыгаруу, Кыргызстан экспорттоо камдоо менен ажатты чиркештирүү жыйыны нак майданында Кыргызстан Жуңго Шинжаң экономика соода кызматташтык борбору Гуандун өлкөсүндөгү Чиң Юан Тян Ан Чжигу илим техника кесиптер бакчасы менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки тарап Шинжаң чек ара район мейманканасына жайгашкан Гуандун кайнар заводу Орто Азия чордонду сатып алуу борборуна таянып, камдоо желеси системасын чиркештирүүнү ишке ашырат. Тен Ан Чжигу илим техника өнүгүү тобунун баш лидери Ли Же мындай деди. Тоңгуш жолу Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катыштык. Биз 60-тан ашуун Гуандун кайнар заводун биргелештирип, Кыргызстандагы 23 керхана менен төп чиркештирдик. Гуандун керханаларынын Орто Азия районундагы базарды кеңиртүүсүнө жаңы жол ачты.
0: Автоном районубуздун жер жерлериндеги жергиликтүү карханалар ичтиктүү түрдө 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, өнүгүү соода кезметин издешти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Аксуу аймагы өзгөчө мөмөчүлүк, жашыл азык түлүк, жаңы энергия, жаңы материал, маданият саякат, маданият жаратуучулугу, тереңде иш кошуу сыяктуу көп кайнарлуу көргөзмө буюмдарды чордонду жарыкка чыгарды. Шинжаң ХЮГО айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Цоу Жинсун кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө шериктигибиздин жаңы түшүмдөрүн алып келдик. Бул жолку көргөзмөгө тайын бул ачтылган аракты алып келдик. Алманы сыгуудан эң акырында ачтууга чейин божомол менен 35 күн убакыт кетет. Биз ушундай көргөзмөлүү үлгүсү аркылуу Аксуунун алмадан ачткан алма арагынын ата мекенибиздин түштүк түндүгүнө чейин жетүүсүн үмүт кылабыз. Алтай аймагы 19 түрлүү 85 түрдүү сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү, 5 түрлүү 18 түрдүү өнөржай түшүмдөрү жана 39 өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөдө жарыкка чыгарды. түшүмү төө жүнүнөн жасалган кар жылга яктоо кийими, жасандыгы алмаз чычыргын акчелелеш түшүмдөрү, төө сүтү талканы.

0: Muzdak su deniz çümdürü. Altaydın it balığı siyaktuları da öz için alat. Şincan Kangyuan Biyoteknika Tovu Jarnak Çek Düşerekliği Satonu Başkaru Direktörü. Li Chunyan mınday dedi. Çoğun mömölü çıçırgınak var inası. Organik çoğun mömö çıçırgınak mömö talıkanı siyaktu düşümdürü de alıp geldik. Bol el aralık gözünü karıklı Şincan'dan özgücü var ina kesiminin tartımda olguğun çakıldırabız. Eli Kazak Aptonom Oblasının körgözmө ордо аянты 622 чарчы метрге жетип, жалпы 52 жергиликтүү карахана көргөзмөгө катышкан. Көргөзмө буюмдары жашыл айыл чарба түшүмдөрү, алдыңкы жабдуу жасоочулугу, токмачылык кийим кечээ, кент түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу зарыл сараларды өз ичине алат. 6 айдын 27 күнү Эли областыдагы соодагер чакыруу, каржы киргизүү боюнча тааныштыруу жыйыны жана Азия Европа соода сүйлөшүү кызматташтыгы алмаштыруу кыймылын өткөрүп, мамлекет ичи эл аралык достор тегерегин иштиктүүгө кеңиртти. Qorgoz Şardık Soda İdarası Parti Grupası'nın müçesi, Orun Basar Başısı, Juhun Jiyen mınday dedi. Jergiliktüü karakhanalardan sırtka satu jolun genirtip tışkı soda buyurutmasın çıngarmausuna iş jaktan jardan berip, Qorgoz Çegara Ozu, Şinjan Erkin Soda Sınak Rayonu Qorgoz Tilki Rayonu sayasat paydasın toluk koyu berip, sodager çakuru tanıştırunu töp kulaş jaydırıp, gelgen sodager baylığın naktılı soda buyurutmasına jana oran alkan türk aylandırunu kolgo geltirebiz.
1: 9-nji kezekte Jungo Asiya Evropa körgözmösünde jasanda aqıl jöndöm, jogoru darajalı jabduu jasoochuluk sıyaktuu saladagı aldıngı jetişkendikteri çordonduu körsötüldü. Körgözmögö katışkan karxanalar körgözmö örüşünü sönüp, çetel bazarın iştiktuu açtı. EMI stansiyabız kabarçısı Gao Manhoydun kabarını ugasızdar. Bul kezekte körgözmö 300'den aşuun dünyadaki 500 küştü, Jungo'daki 500 küştü kesipteşken, kıldaşkan, özgöçölöngön, jaŋılık jaratuuçulu ошондой эле жогору жаңы техника карханаларын чогултту. Huawei техника чектүү шериктиги машина Black Coffee машинасын көрсөттү. 5 минутка жетпеген убакытта машина Black өз эле стаканды алуу, кофе эзүү, гүл сызуу дегендерди бүтүрүп, бүт жүрүш тартиби эркин болду. Шериктиктен түшүндүрүүчүсү Фейже кабарчыга. Huawei шериктиги ушул кезектүү көргөзмөдө дагы көптөгөн жасанда акыл жөндөм техникасы боюнча кесип чечүү долбоорун алып келгенин айтып мындай деди. Акыл жөндөмдүү шаар, акыл жөндөмдүү нефит, табигый газ, кен байлыгы бар. Акыл жөндөмдүү каттоо дагы бар. Баары биздин Huawei'дин акыл эсептөө өрүшүбүз негизинде курулуп жараткан техникалар. Şinjan'dan joğuru darajalı jabdu jasoochuluk jeleyesi karxanası qatarında özgüçü transformator jarnak çektü şeriktege bul gezektü körgözmögö köp nuskadaki mamleket içe altıgül jer şarındakı toŋguş jürüş elektr energiyası jabdusun körgözmölöp joğuru çıngalıudakı elektr jetkirüüdö basım özgörtü jaŋıça energiya sisteması sıyaktuularda öz içine aldı. Özgüçü transformator jarnak çektü şeriktiginin orun basarı baş lideri, strategiyalı karjısalı baş direktörü Zhao Jing, bul kezektüü körgözmö şeriktik üçün bir alkak bir jolду ortak kuruucu mamlekettердин bazarına açuuga kımbattuu oңut менен камдаганын айтып мындай деди. Биз Bahreyn, Arap Birleşme Halifalığı, Özbekistan, Türkmenistan сыяктуу мамлекеттен келген кырдарларды тосуп алдык. Бул кырдарлар бизден жаңы энергия түрлөрдү ачып өнүктүрүү, суу электр түрүн ачып өнүктүрүү сыяктуу жактарга абдан кызыгышты. Биз ушул жолку көргөзмөнү оңут деп билип, зор бир түркүм жаңы кырдарларга ээ болдук. Болочокто шериктигибиздин базар ачуусун табылгысы оңут менен камдады.
0: 6 айдын 26 күнү Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттеринин санарап кесиби экология кызматташтык тор, шаар, мерчем түйүнү курулушу расмий башталды. Алтын кирпич мамлекеттерин туташтыра турган Орто Батыш Азияга кулачын керген санараптуу кесип кызматташтык түйүнү курулат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Алтын кирпич мамлекеттеринин санарып кесип экология кызматташтыгы Тор шаар түйүнүн данакери кылып жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү негизги курулуштары. Чегара аттаган электрондук соода, жашыл санарыптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз арасында өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбиялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Өрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспору кандыргасын мээрчиктей, мээрчем түйүн курулуштарды кулаш айдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу урбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип жерисиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу төрт чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу алты чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, эки чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Өрөмчү шаардык өнөр жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары башчысы Жоң Янфаң

0: мындай деди. Өрөмчүнүн санараптешкен кесип жана жумшак күч карканаларынын түшүм наркы бүт Шинжандын жарымынан ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип салаа негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжанда да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжанга киргизет. Биз кесип челесинин толук челесин чордондоштуруп анан өрөмчүнү кулачты жаюу мерчем түйүнү кылабыз. 2025 жылы 12 айда өрөмчү мамлекет боюнча алтын кирпич мамлекеттери санараптуу кесип, экология кызматташтык тору шаар мерчем түйүнүнө айланды. Жоңянфын өрөмчү катыштуу санараптын негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарап коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күчү менен түртмөктөп, райондук санарап кесибинин орток чогурулушу өзара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип, мындай деди. Мисалга айтсак, биздин Шинжанда чек араттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чек араттаган электрондук соода, чек араттаган зат жүгүртүү орток чогурулушу өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
1: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү жумшак детал жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган беш кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана слат комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хан Чен мындай тааныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги тулкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин имерчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкешүү мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өңчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы тулку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу чектүү малия карчысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капитал салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын шаандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактар монополун бузуп таштап, дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер жерлердин өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин билүү, из кубалуу, жетиштирүү, биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо, бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керханаларынын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги тулкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Керханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
0: Бүгүн 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны Өрөмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы: балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген, кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу: баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Өрөмчү шаарынын тургуну Жыйын Мырза баласын ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жээн мырза мындай деди. Тикелей көрдүк. Мектептин мугалимдери Ак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектептердин түрү мол болуп, Кош алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары, Шинжаң ичиндеги түйүндү толук куруусу мектептери, армия, сакчы жана коом коопсуздук өрттөчүрүүчү глобалга тең тайлаштыруу түрүндөгү мектептери, ошондой эле жүнгү чет эл кызматташып курган мектептерди камтыган. Ар кайсы жогору окуу жайлардан окуучу кабылдоо группасынын мугалимдери Ак майданда окуучу кабылдоо саясаты, кесип өзгөчөлүгү, тарбиялоо үлгүсү жана жумуштануу болочогуна стайдыл тааныштырды. Шамин Дашөөс энергия шөөнүн дайымдуу иштер орун басары башчысы Ли Жэнфэн мындай тааныштырды. Шамин Дашөөбүз туңуш жолу Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун куруп, Шинжаңдан 6 окуучу кабылдоону пландады. Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун курдук. Алдыңкы 1-2 жылда негизди жакшылайт. 3 жылдан баштап Шамин Дашөөсүнүн ар кандай кесибин тандаса болот. Жаратылыштык илимдерден экономика илими түрү, AI, аба жол, аалам иштерин өз ичине алат. Шинжаң агартуу сыноо орду жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери 3 бөлүмүнүн башчысы Жувина сыноо берүүчүлөр жана ата энелерди каалоо толтурганда номур ниетине бириктирип мектепти ылайыктуу тандап окшобогон мектептин окуучу кабылдоо кесип ажаты жана аркыт чыгаруу эрежесине түйүндү көөн буруусун эскертти. Ал мындай деди. Учурда каалоо толтуруу системасы алды качан ачылып жиберилди. Толук куруу алдыңкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7-айдын 1-күнү саат 12 чейин. Адаттагы түркүмдүн убакты 7-айдын 3-күнү саат 12 чейин болот.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүк түйүндөр көрүнүшү сүрөттөй кооз көрүнүп, кооздугуна көз жетпейт. Ар кайсы жердеги саякатчыларды келип саякаттоо көрүнүштөн үзүр алуу ысыктан далдаланууга электирди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык жайлоодо өз аптоуна айдоо үстү ачык лагерь чогулушу Чингил ооданы Лаңшан Көрүк районунда башталды. Жайлоодо өнөр көрсөтүү, заттык эмес маданият мурас, үйлөнүү той салты, жылдыздуу асман, кечки базар, сүрөткө тартуу элдик ырларды жыйноо желелеш кыймылдар кезеги менен көрсөтүлүп абдан думандуу болду. Лаңшан Көрүк району жылга көрүнүшүн көрүү, айыл кыштак саякаты сыяктууларды чордондо бир тулку кылып, өзү аптоуна айдоо лагери. Батыш түндүк карыш кырбакчасы, ат өнөрү оюн коюу борбору, жылдыз көрүү үйү, жылдыздуу асман маданият бакчасы сыяктууларды орундаштырып, ар кайсы жердеги саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Шанхайлык саякатчы Чоу Лей мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биз замат деле табигый кычкыл тек канага келип калгандай болдум. Табигый чоң муздаткычка окшош болуп, климаты адамга жагыштуу, кычкыл тек мөлчөрү айрыкча мол, эс алуу, ысыктан далдалануудагы алдын тандай турган ыйык жер экен. Күнөс ооданы Нарат Панлоң жылга жолу жашылдыкка чүмкөлүп, ири буйру тоо жолу жайлоо, токой, капчыгай сыяктуу көп түрдүү көрүнүштөрдү туташтырып, ар кайсы жердеги саякатчыларды ушул мейкиндик сүрөт коридоруна келип, дака кылууга электирди. Саякатчы Шөхөй К мындай деди. Жол боюндагы көрүнүш аябай кооз экен, сүрөткө тарсак керемет болгудай. Ар бир сүрөттү дубал кагазы кылса болгудай. Күнөс ооданы Жапайы жаңгак жылгасында байыркы дарактары жап жашыл болуп, арыкта суулар шылдырап агып, токой арасы салкын эле. Көптүгүн саякатчылары жыгач көпүрөдө жай сейилдеп көрүнүштү көрүп, жайкы салкындан каңгынча баарланып ыраазы болду. Саякатчы Ван Шювен мындай деди. Жапайы жаңгак жылганын көрүнүшү абдан кооз экен, дене жана руху жактан шаттандым, көңүлүм жай тапты. Тияншан жогорапиялык сүрөт коридору деп аталган өлкө жолу 101 линиясы Тияншандын түндүк капталын туурасынан кесип өтүп, 100 чакырымдык Данша, Бөксө тоо жайлоосу, кыркар тарткан карлуу тоо жана Тунук көлдү туташтырды. Чар тараптан келген саякатчылар аптоунасын айдап өтүп, бар жерди көрүп кетүүгө кыйбады. Анхойлук саякатчы Шу Чаң мындай деди. Айбардуу жана кооз тоо дарыяларды билип алдым. Менимче көрүнүшү кооз, кишилер дагы келишкен экен, маанайыбыз дагы абдан жакшы болду.
0: Абдырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда Жүнгү Нефи Табык Газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары шужиеси баш директору Хаужин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жүнгү Нефи Табык Газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автономия райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шагансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 23-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Артынан 4-5 балга өзгөрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу кагармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

сөйіктіг армандар. Еме Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды коңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай. Атеккем менин малчеле. Караны тоодой сүйүктү. Күндөй жаркып нур берип, ал беш деп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

0: Мен бул берүүнүн бүгүнкү абалы түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алагак шаарчасы Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи ИОЛ ордени ээ болгон Мамятжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Текес ооданындагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке Түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты коюу, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

торгайты малчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо, көчүү жолу, жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчи айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыват сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчу айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири-бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр чыгыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшү.

Тижарат ордунун жооптусу Ян Шёфэн тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаадагы ону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзү кылып, заманбап саякат туюнуусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал элүү, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн кангычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди: саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаар жасы партия комитетинин шужиси Лео Синлиаң тааныштырып мындай деди: төр курулушу тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашырууну алдыңкы орунга коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арулут элинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөрө турган малчылар эшик алдында эле саякат нанын жей ала турган болушту. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар отрядын курду. Малчылар жылкыларын жарнак кылып кошуп, тижаратка катыштырды. Тижарат орундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болуп, жайлоодогу велосипед менен түйүндөрү кызуу саякат түрүнө айланды. Дуумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200-300 юанга чейин киреше алып келет. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди: тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот, дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз, күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө биринчи иол ордене ээ болуучу Мәмәтжан Өмәрдин таасирлүү иш издеринен айтып беребиз.

1 июлдун алдыңкы күнү Кулжа ооданы Онер шаарчасы Булакай кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдакы шужиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ушул жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгимелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: Баш шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыкластуу камкордугунда Шенжаңдагы ар улут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алды арты болуп, эки жолу Булакай кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булакай кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл ордене ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймыры мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булакай кыштагы Кулжа ооданы жагынан чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилди. Айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап бирге иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: Ал кезде баткак жолдордо жүрөр элек. Кеште сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек.

Мәмәтжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тоңгуч күнү гана ал бүт кыштыктагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштыкта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мәмәтжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бер жактылоо кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллектив жери жана мөмөлү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жолу эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше алып келди. 400 миң юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 миң юандан ашуун киреше жаратты. Облас оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланды. Журташтардын капчыгы кампайды. Мәмәтжандын жардамында партия мүчөсү Маюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 миңге жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300дөн ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти.

Булакай кыштагындагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доштору үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөкү Булакай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкер жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эс алууга чыккан Мәмәтжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мәмәтжан чечкиндүүлүк менен мындай деди: «Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жебер жеттим. Партия болбосо, менин бүгүнкү күнүм Булакай кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уландоо сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаждуу болсо эле, мен ар вакыт дайынмын».

Урматтуу угармандар, жогоруда 1-июл ордени ээ болуучу Мамэтжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Теке сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Текес ооданындагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтен сыйгы шашылышчылыкка толуп, 2000-жылдарда туулган кыз Савле Шалкар кызматчыларын жетектеп Алтайга биринчи түркүмдө жибериле турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап жатты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативтин буйрутма талоону үзүлбөдү. Савле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миллиондон ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак, Текес ооданынын Хожерте айылында Савленин ата-энеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз парчасын жайып коёр эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Савли бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюларды чыгарууга чейин баардык өнөрүн ээлеп, ар бир иш тартипке өтө бышык болчу. Майда акча табуу үчүн ал тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Савле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгонунан сырткары ал түгүл эшик жапкычты дагы ачкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон, ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болгон. Кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү туңгуч мышык боз үй экен дешкен. Кээлери аны чет элге алып чыгып ордук баарланган. Ошол кезде Савле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Савле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта машыкулат кылууга болбойт эле. Ар жылы жарым жылга жакын убакыт жумуш токтоп калат эле. Ал убакыт айрымландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын туумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чаралар аркылуу кышкы бош убакытта жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативтин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылган.

Азыр көмөктөштүк кооперативдеги 11 калыктын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызматка орундашып, эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонуна 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, арайлык маянам банк картасына урулат, үйүмө дагы жакын, деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланууда. Бирок Савленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун макты чеберлери түрмөгүбүздө 1-июл ордене ээ болуучу Мамачан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен жана Боз үйдү өтүмдү товарга айландырган Теке Сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө башталды. Көргөзмөдө туңгуш жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиби көргөзмө району жаратылды. Көргөзмө мезгилинде аштык кесиби көргөзмө району соодагерлерди эликтире турган бир чоң жаркын түйүнгө айланды. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктүү өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илими менен мал чарба насилин жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу бөсү колго келтирилди. Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы мал докторлук изилдөө орнунун изилдөөчүсү Жоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генин төп жансыздандырып жойгон ургачы музоо жеңиштүү туулду, ары соо өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ылаңга теңтайлаштырып насыл жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир кадам ташталганынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы Хуаюй тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Ли Миндин тааныштыруусунча, алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирип, бул аркылуу музоого катыштуу ичи сүрүү ылаңына карата табигый иммунитет күчү тартуулаган.

Азыр Кучардын ак өйргө түшүм жыйонун дуу мандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздакы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү үзүү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өйрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өйргүнүн күндөлүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жаңы жашаң мөмөтүшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Жан Хау мындай деди. Негизинен Жэжиаң жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүк тез жолдомолор 48 саатта, эң кечиккенде 72 саатта сөзсүз кырдарлардын колуна жеткирилет. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 27 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбордук кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекети башкарууда олуттуу милдети. Улуу сапараттуу желелеш кабарда бүгүн партия 18-курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин

0: жоқылған партия бұрбардық өмдетін бүт партия бүт мамлекеттегі арлы телін ынтымақтастырып жетектеп, қиыншылыққа қарабай ілгерілеп қазірлі алғылап бірқатар орчынды опырталық қапшаптарға өнімді тең талашып, жүнгі экономикасының нақтылы күші, илім техника нақтылы күші, универсал мамлекет күші жаңы секеге қадам шілтеп, жүнгөчө замандаштыруда жаңы басмырт қадам алынғанын көрөбүз.
1: Тура саясий натыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атуу желилеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Хайкоо Хунан Чынжоонун маселеге тике карап өнүгүн илгери сүрүү, эл турмушуна нар жеткирүү чыныгы натыйжалар аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларын текшергенин көрсөтөбүз.
0: Биринчи июль жакында баргасы жерлердеги кызыл саякат кызууду уманга көтөрүлүп, кишилер кызыл тарыхты кайра эскеришти.
1: Партия туусу негизги кызмат биринчи чебинде бийик желбиред атуу желилеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Ланкау Дайжуан кыштагынын партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн үлгүлүк кыштагын курганын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы 5 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай керханаларынын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.18% артты.
1: Жайкаштыкты жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кылаш жайдырылды. Учурда мамлекет боюнча жыйнап сатып алынган жайкаштык жалпы 40 миллион тоннадан ашты.
0: Венесуэладагы күчтүү жертирөөдө 920 киши көз жумуп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда.
1: АКШ Иран нишандарына соку бергенин айтты. Иран АКШ тарапка кайтарма соку берүү иш чараларын колдонгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбор кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекетти башкаруу бийлик жүргүзүүдөгү олуттуу милдети. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыктан коркпой кажырлуу алгалап, бир топ оор чоң опурал ат салышууларга өнүмдүү тең талашты. Партия экономика кызматына карата стратегиялык жоспор жасоо менен биргелик жетекчилик кылууну үздүксүз күчөтүп, партиянын экономика кызматын жетектөө түзүлмө механизмин үздүксүз толуктап, жүнгөнүн экономика нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге көтөрүлүп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы бекем кадам алынды. Бул бүгүнкү жүнгө мамлекет иш өндүрүш жалпы наркобуда көп секилерден атап өтүп 2025 жылы 140 триллион юандык жаңы секиге чыгып, киши башынын орточо мамлекет иш өндүрүш жалпы наркы 13 миң доллардан артты. Экономика жалпы мөлчөрү жер шарынын алтыдан бир үлүш айланасын ээлеп, дүйнө боюнча экинчи чоң экономика толку ордун туруктуу сактап, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы уда көп жыл туруктуу 30% айланасында болду. Баштан өткөрбөй туруп иштин кыйын экенин билгели болбойт. Жаңы доорго кирип жүнгө өнүгүүсү жаңы баскычка кирди. Мындан мурдакы канча 10 жылдык жогору ылдамдыкта өсүүнү баштан өткөргөндөн кийин жүнгө экономикасынын узун мезгил топтогон терең катмарлуу курулмалуу кайчылыктары кадам сайын көрүнүктөнүүдө. Чарба курулмасы ылайыктуу болбо, байлык чөйрө чектөөсү күч алуу, шаар айыл чөлкөм өнүгүү айырмасы жана тургундар киреши бөлүштүрүү айырмасы алида бирчама чоң болуу, ан сайын көптөгөн опурталык капшаптар чиелешип кабатталуу, ан сайын көптөгөн өнүгүүдөн кийинки маселелер чечилүүнү күтүү. 1,400,000,000,000 көп жан саны бар дүйнөдөгү эң чоң өнүгүп жаткан мамлекетте толук болбогон, тең салмактуу болбогон өнүгүү кыйын маселелерин чечүү, кайчылык опурталы ат салышуусу көп болуу, мамлекет башкаруу тажрыйбасы чоң болуу мурда болуп көрбөгөн. Бийиктен алыска назар салуу стратегиялуу ой өрүшү, жалпы кырдаалды жалпылай күзөтүү стратегиялуу акыл парасаты жана уюлташта бекем стратегиялуу туруктуу күч менен жүнгө экономикасынан турган бул чоң кемени уландуу туруктуу алдыга карай жүргүзүүбүз керек. 2012 жылы 12 айда партия 18-нчи курултайынан кийинки биринчи жолку борбор экономика кызмат жыйналышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин мындай бычыктаган. Өнүгүү партиянын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи зарыл милдети. Бийлик жүргүзүүчү партия катары биз партиянын экономика кызматына болгон жетекчилигин сөзсүз чыныгы күчөтүп, экономика кызматын мыкты жакшы иштөөбүз керек. Доордун оомал төкмөл өзгөрмөлүү тарыхый өткөлүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга байланыштуу тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү кыраакылык менен бекем кармап, жүнгө экономикасынын жаңы дайымдуу турпатка кирүүсүндөгү зарыл өкүмдү чыгарып, ары жаңы дайымдуу турпатты таанып, жаңы дайымдуу турпатка ылайыкташып, жаңы дайымдуу турпатты жетектөөнүн учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги мамлекетибиз экономика өнүгүүсүндөгү чоң логика экендигин бычыктады. Ушундан кийин баш ийүүчү Ши Цзиньпин жаратмандык мүнөздүү, жаңылык жаратуу, шайкешүү, жашыл ачып жиберүү ортого барланган өнүгүү түшүнүгүн ортого коюп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жалпы кырдаалды өнүктүрүүгө байланышкан терең өзгөрүүнү баштап, жүнгө экономикасын жогору сапатта өнүгүүнүн даңгыр жолунда жүрүүгө жетектеди. Ар бир жолу негизги катмарга терең барып текшерип иликтөө барышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин токтоосуз ой жүгүртүп жоспорлоп, жаңы кырдаалга негиз өнүгүүнү жетектөөчү жаңы ой өрүштөрүн токтоосуз ортого койду. 100 жылдык өзгөрүү бачымдоосуна карата Ши Цзиньпин жаңы өнүгүү калыбын куруудай олуттуу өкүмдү ортого коюп, жүнгө экономикасын замандаштыруунун жол тандоосун айкындады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүнө карата Ши Цзиньпин жогору сапатта өнүгүүдөн турган ушул башкы милдети бекем кармап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына шай бачым өнүктүрүүнү ортого койду. жаңы өнүгү баскычындагы эл аралык мамлекет ичи жаңы кырдаал, жаңы абалды такынчтап, башчы Си Цзиньпин өнүгү менен коопсуздукту биргелик жоспорлодон турган бул олуттуу стратегиялуу идеяны жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, жаңы коопсуздук калыбы аркылуу жаңы өнүгү калыбын камсыздады. Бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялар назарияда жаңылык жаратуу аркылуу жүнгө экономика өнүгү үстүндүлүгүндө жаңылык жаратууга жетектеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экономика мыйзамына болгон тааным жана ийгерүүнү үздүксүз тереңдетип, экономикабыздын өнүгүүсү басаңдоого туш келгенде, ар жолу экономика туш келген жаңы капшап, жаңы маселелерди баалында талкуулап, тең талашуу аргаларын маалында чыгарды. Партиянын экономиканын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээли үздүксүз жогорулап, иш жүзүндө көрсөтүүдө Си Цзиньпин экономика идеясы калыпташты. Бул партия 18-нчи курултайынан бери жүнгө экономикасы тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирген Зарыл Коохар. Өнүгүүдө тема чыгарып, слаатта натыйжа жаратып, он нече жылда слаатты жалпы элге тереңдетүүнү уландуу жылыстатып, экономика түзүлмө слаатын жетекчи кылып, жогору деңгээлдүү социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүн калыпташтыруу аркылуу экономиканын өнүгүүсүн үздүксүз кыймылдаткыч күч менен камдады. Нактылуу экономика жана илим техникада жаңылык жаратууну экономиканы күчтөндүрүүнүн толкусу кылып, замандашкан чарба системасын күч сала куруп, экономикада чоң мамлекеттен экономикада күчтүү мамлекетке карай арым таштоо үчүн заттык техника улун салат. Мамлекет боюнча биргелики чоң базар курулушун терең жылыштатып, ашаан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтөт. Жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, өнүгүү белсенділүү укугун өз колунда бекем кармайт. Жаңы бөсүүгө токтоосуз бет алып, жүнгө экономика өнүгүүсүнүн сапаты, өнүмү, кыймылдаткыч күчүндө терең өзгөрүү көрүлдү. Терең деңиз, терең жерден чексиз мейкиндикке чейин жаңылык жаратуу жолунда токтоосуз жаңы жүнгө координатын калтырды. Мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн мөлчөр жыйынтысынан сапат алкуусун ишке ашырып, дүйнө билимилүү укук уюму жарыялаган жер шар жаңылык жаратуу көрсөткүч тизмесинде жүнгө 2012 жылдагы 34 орундан 2025 жылдагы 10 орунга жогорулады. Илим техникада жаңылык жаратуу чарбанын даража жогорулатуусун жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым калыптанды. Ханжоодо электр күч изилдөө кызматчылары электр иштетүү курулмасынын жаңы өзгөрүүсүн байкады. 1 киловатт саат электр аркалаган түшүн нарк 10 канча жыл ичинде 1 эсеге жуук жогорулаган. 2012 жылдын алдартында 1 киловатт саат электр түшүм наркынын 8 үлүшүнө жуугу жөрөлгөлүү жасоочулуктан келет болчу. Токумачылык, басма боеоочулук, химия, өнөр жай, ирүү сыяктуулар көп бөлүгүнө ээлейт эле. Азыр биздин ансайын көп электрибиз жасанды акыл жөндөм, көрүү сезиминдеги акыл жөндөм, биологиялык дарылоо жана дарыгерлик сыяктуу он нече жаңы чарба тобуна иштетилип, алар 1 киловатт саат электрдин 8 үлүшүнө жакын түшүм наркын жаратты. Бүгүн жүнгө экономикасы жогору сапатта өнүккөн теребел түзүлүшү дагы кайра жаратылууда. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, түштүктүн суусун түндүккө буруу, батыштын электрин чыгышка жеткирүү, чыгыштын эсебин батышта эсептөөдөй, ар бир түрдүү ашан даражалуу курулуштар тоо дарыяларды кесип өтүп, байлыктын жүнгө жергесинде шыдыр агуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекет бир такта шахматта бекем туруп, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжан дарыя көтөрмөсү, Гуандун, Шанганг, Аумен, чоң колдук районунун кыймылдаткыч күч кайнарынын жетектөө ролу ан сайын күчөп, чыгыш түндүк, орто бөлүк, батыш бөлүк сыяктуу окшобогон райондор өзүнүн шартына негиз өнүгүү жолун бачымдап жакшылады. Чыгыш батыш бөлүгү өзара жардам берип, кургактык деңиз бирикми аракеттенип, ан сайын жогору деңгээлде жогору сапаты өнүгүү жаңы аракет энергиясынын жаңы артыкчылыктарын ачып жиберип жаратты. 23 эркин соода сынак району чыгыш батыш, түштүк түндүктү каптады. Бир жак визаны кесирим кылган достор чамгарагы 50 мамлекетке кеңирди. Бралкак бир жолду орто куруунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыстатып, 31 мамлекет жана район менен 24 эркин соода келишимине кол коюлду. Жүнгө чоң базары жер шар экономикасынын өсүүсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Кыйынчылыктарды жеңип уландуу алгылап, уландуу алга карай бөсүү жасап, жүнгө аттуу зор кеме жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармоосунда жогору сапаттагы өнүгүү жолун бойлой 10 000 чакырымдуу шамалда ан сайын кооз келечекке карай жүрүүдө.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганын бери Хайнан, Хайкоу, Хунан, Чынжоо маселеге тике карап түзөтүүнү бекем кармап, кыйын маселелерди чечип өнүгүн илгери сүргөн, эл турушуна нар жеткирген иш жүзүндүк өнүмдөр аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын текшерди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганын бери Хайкоу шаары шаар даражалуу жетекчи кадрлар делону көтөрө алуу механизмин куруу, толук кемелдендирүү аркылуу кадрларды биринчи эпке барууга тандап жөнөтүп, жыйналып калган арыздат делолорун закон белгилемеген негиз туруктуу кадамда чечти. Хайкоу Гуанъё экинчи мезгилдик имарат ачып өнүктүрүү соодагерлеринин күрөө маселеси себептүү 30 ашуун мүлк ээси 5 жылдан бери козголбос мүлк укугу күбөлүгүн ала албай, көпчүлүктүн буга карата пикири өтө күчтүү болгон. Хайкоо шаардык жаратылыштык байлык жана жоспор идарасы баш болуп, турак жай жана шаар айыл курулушу, баж иштери сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип, мүлк ээлеринин козголбос мүлк укугу күбөлүгүн алуусуна жардам берди.
0: Алар турак жай күрөө маселесин бир жактуу кылуубузга өтө жакшы жардам берип, турак жай мүлүк бөлүгүн ойдогудай алуубузга өбөлгөтүздү.
1: Үйрөнүү тарбиясында Хайкоодогу ар даражалуу партия уюмдары элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, тор жана тор сыртында өтүнүч талаптарды чогултуу жолун бириктирип, чогултулган түрдө өтүнүч талаптарды

0: Утлай жөнгө саулык тизмесине киргизип, чыныгы түрдө жолчулуктун муктажын алдыңкы шарт кылып, маселелерди ойлоп чечим чыгарды.
1: Баштан бойго Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошуу маселелерин түзөтүп, жөнгө салынуу бекем кармап, журчулуктун чукул кыйын кам санаган, күткөн маселелерин чымырканып чечип, үйрөнүү табылгаларын элге бак жаратып өнүгүүнү түртмөктөдөгү ишсиндүү өнүмгө айландырабыз.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Хунан Чынжоу элге бак жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук көңүл бөлгөн 12 жактагы конкрет маселени атайын кишилердин чечүүсүн айкындады. Жакы ооданы Хоңин кыштагы кыштак имканасынын айына дары сатып алууга керектүү акы 6000 юандан ашат. Мурда бул каржыны кыштак доктурлар алды менен өздөрү төлөп, дарылоо камсыздоо системасы эсептен көтөрүп, эсеп буугандан кийин берет эле. Буга демейде бир ай айланасында убакыт кетчү. Кыштак доктурлары мындай абал бүт шаардагы 2000ден ашуун кыштак имканасында жалпылай сакталганын айткан. Ушул абалга карата Чынжоо каржы бөлүү жүрүшүн жакшыртуу аркылуу 4-нчү айда акчаны алдын бөлүп берүү механизмин козготуп, ай сайын ар кайсы кыштак имканаларынын дарылоо камсыздоо каржысын бууп, акча берүү мезгили узун, алдын төлөөчү акча көп болуу сыяктуу кыйын түйүндөрдү чечти. Мурда башыбызды эң орто турган маселе дарылоо жана дарыгерлик акын төлөп туруу болчу. Дары сатып алганда көбүрөөк сатып алганга да батына албайт элек. Азыр алдын бөлүп берген акча бар. Коркпой дарыларды көбүрөөк сатып ала турган болдук. Мурда 60дан ашуун түр бар эле, азыр 100дөй түргө көбөйдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Чынжоо шаарынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчи банзасы жана жетекчи кадрлар текшерип чыккан маселе 17000ден ашуун. Бул маселелер кыштактын мезгилинен өзү суу тартыш болуу, жалпылык тээлөө жабдууларынын чала калуу сыяктуу жактарына байланыштуу.
1: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүз сылдаштырып, ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүбүздү күчөтүп, элге болгон мээр махабатты тереңдетип, орундуктуу маселелерди чечүүгө чабуул коюп, текшергеч өзгөртүп, түзүм белгилемелерди кемелдендирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү ишинде аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 1-июль жакында баргайсы жерлердин кызыл саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Кишилер кызыл тарыхты эскерип, көңтөрүштүк рухту улантып, күрөшүп алгылоо күчүн кабылдады. Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун эскерүү сарайын көрүүчүлөрдүн саны сызыл жогорулап, шаар тургундары, саякатчылар бул жерде Жунго элинин 14 жылдык жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү согушундагы шаңдуу тарыхый сапарына кайрылып, көңтөрүштүү каармандардын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу рухун үйрөндү. ЖКП 3-чү курултай ордо эстелик сарайында жергилик кызыл байлыктарды терең казып, партия аңгемелерин жакшы айтып, иш жүзүндө көрүнүш сабакканасы сыяктуу өзгөчө маркаларды жаратып, шаар эли саякатчылардын 100 жылдык тарыхты көрүп, алгачкы мүдө ыйык милдети туюнусуна өбөлгө түздү. Сычуан Ганзы Даду дарыясы жээгиндеги Лудин көпүрөсүндө кишилер кызыл тарыхтын маданият тамырын керт башы менен туюнду. Кызыл кенди урпактан урпакка улантуубуз керек. Ошондуктан баламды атайы Лудин көпүрөсүн көрсөтүүгө ээрчитип келдим. Ага муздак темир арканды карматып, ошол жылдардагы аңгемелерди уктуруп, мойнундагы кызыл жагонун эмне үчүн кызыл болуп калганы, бүгүнкү бакыбат жашообуздун кайдан келгенин билдирейин дедим. Шанши Янанда кишилер Ян Жалин, Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, нактылуу буюмдар, сүрөттөр, тарыхый материалдар аркылуу партия борбордук комитеттин Янанда 10 жыл түйшүктүү күрөшүп, күзүрмөндүү алгылаган шаңдуу жылдарын эскерди. Жаңы 4-7-ши эстелик сарайында кишилер жапон чапкынчыларына каршы туруу тарыхына кайрылып, көңтөрүштүк улуу муундардын кан кечип күрөшкөн таасирдүү аңгемелерин кулак төшөп укту. Жүздөн чоң согушу эскерүү сарайында бул жерде саякатчылар агымы өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден биресе каттады. Кишилер бул жерде армия менен эл бир максатта болуп душмандар менен күчтүү бириктирип согушкан жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын эскерип, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согуш рухуна мурастык кылды.
0: Эрте жылдардагы негиз катмар курулушу алсыз, башаламан кыштыктан мамлекет боюнча чыгган негиз катмар партия уюму болуп бааланганга чейин 10 жылда Хэнань өлкөсү Ланкао ооданы Ифэн шаарчасы Дайжуан кыштагы партия уюму партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, бир кадам бир кадамдан Дайжуан кыштагын чарбасы гүлдөнгөн, жөнгө салуусу тартиптүү, кыштак тургундары бай, айыл кыштакты гүлдөндүргөн үлгүлүү кыштакка айландырды. Кабарчы Дайжуан кыштагында кабар жыйнаганда Ортук Бай устаканасынын Куаңтау бышыктап иштөө күрүсүнө туш келди. Бул Ортук Бай устаканасын Дайжуан кыштагы көмөктөштүк корпорациясы бул 2 жылда курган. Кыштакта Куаңтау бышыктап иштөө заводу бар. Кыштак тургундары тарбиялангандан кийин эшигинин алдында иштеп акча таап, кыштак тургундарынын байы ою болсо да техника билбөө кыйын маселеси чечилди. 10 канча жыл мурда Ланкао ооданы кембагалыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюунун алгылыктуу мезгилине кирген. Ал эми кезиндеги Дайжуан кыштагы партия ячайкасынын жаш курагы картаңдашып аалсыз таракай болчу. Ошол убакта кыштык жаштардын оор милдет аркалоосуна абдан муктаж болгон. Ошентип жаңы кыштак 2 комитетин курган маалда таш өн бүтүрүп сыртта чарба жаратып кичине табылга тапкан Дай Юйжен кыштак партия ячайкасынын шужелигине шайланган. Аны күтүп турганы канткенде партия ячайкасынын уюшуу күчү, күрөшүү күчүн кайра баштан жаратууга болот деген маселе эле.
1: Ошондо кайтып келгенде бул кыштакта асфалт жол жок эле. Жол бети катуулаштырылбаган. Бизде бай болоюн десең алды менен жол сал деген сөз бар. Кышта кадрлары күн түн дебей түтүн боюнча кызмат иштеп, идея кызматы жакшы кылды.

0: курулуш башталганда дагы кыйынчылык болгон, жакшы иш жасоо кыйын. Кимге барса аларга өтө көп жакшы сөздөрдү айтуу керек.
1: Кыштагы эки комитеттин ортак чымыркануусунда 3 жыл убакта бүт Дайжуан кыштагындагы 620 түтүндүн баарынын эшигинин алдына чейин асфальт жол төшөлдү. Партия ячейкасы темирди кызуусунда согуп кыштак тургундарын жетектеп көмөктөшүү кооперативин куруп, Кирхана кошулган көмөктөшүү кооперативи кошулган дыйкан ыңгай аркылуу көп түрдүү байытуучу чарбаны ачып өнүктүрдү. Кыштактагы кишини кубандыраарлуу өзгөрүүнү көпчүлүк көрүп жетти. Көптөгөн сырттай жумуш иштеп жаткан жаштар арт-артынан айылга кайтып чарба жаратты.
0: Чарба жаратууга жөндөмү барлардын чарбасын өзү өнүктүрүүсүнө бөлгө түздү. Каржысы жетпесе биз банкенин аларга насыя берүүсүн шакештирдик. Чарба жарата албай тургандарга биз жумуш ордун табыш бердик.
1: Кыштагы эки комитети белсендүү жардам берди. Кыйынчылыгыбыз болсо таянчыбыз бар. Ошондуктан кайраттуу иштеп жатабыз. Чарба акырын-акырын өнүктү. Дайжуан кыштагынын киши башындык орточо жылдык кирешеси дагы 2014 жылдагы 4600 юандан 2025 жылдагы 24600 юанга жогорулады. Турба суусу 100% түтүндөргө жеткирилди. Кыштак бейнеси жаңыланды. Кыштакта бакыт кароо борбору, мээримдүүлүк жеткирүү ашканасы курулду. Картаңдар картайганда күтүүнү телөөсүнө ээ болуп эле калбай, кыштак боюнча бул жерге келип тамактанса болот. Көпчүлүктүн жакшы турмуш кечирүү кайраты барган сайын жетерлүү болду. Негизинен жаныбыздагы чыгаан партия мүчөлөрүнүн таасирине учурадык. Алар бир кыйла көтөрүндү. Кандай иш болсо көкүрөк керип алдында жүрөт. Мен деле аларга окшош кыштак үчүн жакшы иш иштеп берүүнү ойлодум. Чарба гүлдөнүп, эл көңүлү уютулуп, мурдагы алсыз таракай деген аты алып ташталды. 2021 жылы Дайжуан кыштагынын партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негиз катмар партия уюму ардак наамына ээ болду.
0: Келечекте партия ячейкабыз эң негизги катмардын күрөшү очасын жакшы бекемдеп, Дайжуан кыштагын кыштагы кооз элдери бай, чарбасы гүлдөнгөн, рашкер айыл кыштак үлгүсү кылып куруп, журчулукту баштап айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына аттанабыз. Жүнгө музыкантчылар коомунун 10-чу өлкө мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө бийчилер коомунун 12-чу өлкө мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө серикчилер коомунун 9-чу өлкө мамлекет өкүлдөр курултайы 27-чү күнү Бээжинде ачылды. Өкүлдөр мындай билдирди: 2035 жылы маданияттан күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын бекитип, эл журчулуктун рухун маданият муктажын уландоо канааттандырып, улут рухун көкөлөтүп, доор күчтүүнүн жаңыртабыз. Түркүнчүлүү көркөмдөр жаратмандыктар аркылуу күрөшүү көрүнүшүн көрсөтүп, журчулуктун жүрөгүнүн билдирип, доордун элдин үмүтүн жерде койбогон ансан көп чыгаан чыгармаларды жаратабыз. Маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, жүнгө чет эл маданилик алмаштыруусунан үлгү алууну илгери сүрүүдө ансайын чоң рол көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнүр жай кирканалардын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.8% артып, 1-айдан 4-айга чейинки убакыттагыдан 0.6% тез болгон. Түр жагынан караганда жасоочулук кирканалардын пайдасы окшош мезгилдегиден 20% арткан. Мында жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 44.7% артып, жетектөө рол уландуу көрүнүктөнгөн. Саладан караганда жер шар жогору даражалуу эсептөө жөндөмү өзөк пластинкасы менен сактоо өзөк пластинкасынын муктажы тез артып, электрондук сала пайдасынын окшош мезгилдегиден 103.9% артуусун түртмөктөп, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай кирканалар пайдасынын артуусуна салым кошчу салыштырмасы 43.1% жеткен. Мындан тышкары колоо, алюмин сыяктуу чеки материал жасоочулук пайдасы да айкын артууну ишке ашырган.
0: Бир бөлүк техника курамы жогору жабдуу жасоочулук пайда деңгээлинин жогорулоосу бирчама тез болуп, бул салалардын өз бүлүк өткөлүгү чабыл коюу арымы тез, түшүм сапаты, функциясы көрүнүктүү жогорулап, пайдасын жаксыртууга тирек калыпташтырып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын пайдасын жаксыртууда бир кыйла көрүнүктүү болду. Иректөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болгон жаңы типтеги акыл жөнөмдүү түшүмдөр жаңы пайда артуу түйүнүнө айланууда. Азыр жай каштык жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кулач айдырылууда. Дыйкандарга тейлөө жасоо ан сайын жакындашып, ар бир тал дандын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылууда. Мамлекеттик ачтык жана затык буюм белең сактоо идарасынын эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жай каштыктан жалпы 40 миллион тоннадан ашуун жыйнап сатып алынган. Ачтыкты негизги өндүрүүчү район Шандоңдо кабарчы дыйкан Шаң Минхайдын ачтык сатып алуу машинасына олтуруп, ачтык сатып алуу бүт барышын көрдү. Үлгүсүн алуунун алгылыктуусу көз алдыбыздагы мындай узун ийнеге сөөнүү. Көпчүлүк анын асты үстүнө аракет кыла турганын байкагыла. Узундугу 3 метрден ашат. Ачтыктын үстү жагынан сайып, ачтыктын төмөн жерине жетет. Ушул бир машина ачтык болжолу 30 тонна айланасында келет. 15 үлүк алат. Атап айтканда 10 канча жың ачтык. Жаңы буудай кампага кирүүдөн мурда суу курамы, аралашма зат сыяктуу көп түрдүү көрсөткүч универсал текшерип өлчөнөт. Акылдуу ачтык кампасына AI көрүү айырмалаандыруу акыл жөнөмдүү текшерип өлчөөчү системасы орнотулган. Үлгү алынган буудайды рентгенге салдым. Бул буудайларды текшерип жана түргө айырдым. Бардык текшерип өлчөө көрсөткүчүн кантыйт. Учурда ардыржалуу ачтык белиндүү керханалары кезек менен алмашып сатып алууну тартиптүү кылач айдырууда. Түрдүү бычыктап иштөө жана соода керханалары, тоют материал керханалары да базарга дилгир кирип, базардын сатып алуусу бир кыйла жанданды. Гынанда жүнгө белин ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги сыяктуу ар кайсы чоң сатып алуучу кампа түйүндөрү акыл жөнөмдүү жабдууларды колдонду. Бул жер Хынан өлкөсү Шинжаң шаарындагы ачтык

сактоо компатүйүнө. Бул түрдөгү оор салмак көтөрүү аспабына окшоп кеткен суюк басымда удар тойгу машинасы бүткүл машина ачтыкты 35 градус айланасындагы жантуулукта көтөрүп, ачтыкты оордуу күчүнүн таасиринде өздүгүнөн ташуу тасмасына түшүрөт. Быйыл жайкы ачтыкты сатып алуу жалпы мөлчөрү 100 миллион тоннага жетүүсү чамаланды. Азыр негизги өндүрүш райондорунун буудай сатып алуу орточо баасы ар жыңыныкы 1,21 юань, асыл сапаттуу сортторду сатып алуу баасы ар бир жыңы 0,0

0: 39 аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын орточо аба сапатынын жакшы болуу күн сан салыштырмасы 91,1% жетип, окшош мезгилдегиден 11,6% жогорулаган. PM 2,5 орточо коюлугу ар куб метрники 19,1 микрограмм, окшош мезгилдегиден 21,7% төмөндөгөн.
1: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу алты тармак жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки кооз жөнгөө курулушу жалпы эл аракетин илгери сүрүү планын биригип басып таратты. Экология маданиликти өрүш алдыруу сыяктуу жактарды мерчиктеп 15 иш чараны ортого коюп, 2030 жылга барганда жалпы эл аракет системасы негизинен калыпташып, жалпылык экология маданилик сапатынын көрүнүктүү жогорулоосу айкындалды.
0: Бүгүн мамлекеттин олуттуу илим техниканын негизги жабдуусу, реактор негизги машинасы, алгылыктуу системасы, универсал изилдөө жабдуусунун алгылыктуу тетиги, айланма багыт майданы ашан жетектөө магнит толкусу техникалык текшерүүдөн өттү. Аталган магнит толкусу азыр жер шарындагы эң чоң реактор ашан өткөргүч магнит толкусу.
1: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиэси бирикме тескөө бирикме сынакылуу баскычына кирди. Бүт линиядагы ар кайсы системалар универсал текшерүү жана асылдаштырып тескеп сынакылууну козготту. Шиян Анкан Гаутиэсинин долбоорлонгон сааты ылдамдыгы 350 км. Курулуп каттоо башталгандан кийин Шияндан Анканга чейинки темир жолдо каттоо убакты азыркы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
0: Кабарчынын түштүк электр торунан билүүсүнчө 26 күнү Жунго, Лаос, Бразилия сыяктуу 20 нече мамлекет жана райондон келген 40 жакын электр керканасы Чанганда жер шаарынын түштүгү электр керканалары кызматташып өнүгүү демилгесин жарыялап, негизги жабдуу сыяктуу мазмундарды мерчиктеп, коопсуз ишенчиликтүү, жашыл төмөн көмүртектүү, ийкемдүү, акыл жөнүндүү энергия электр күч системасын курууну түртмөктөдү.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол Шанхай идарасынан билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиздеги алгачкы элдик жарнагы тизгинделген Гаутие, Ханжоу, Тайжоу Гаутиесинин жалпы жеткирген жүргүнчүлөр агымы 100 миллион кишини эттеп өскөн. Ханжоу, Тайжоу Гаутиесинин бүт узундугу 266,9 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км.
0: Кечээ кеч 31-нче кезектүү Шанхай телемайрамы Байюлан Кулпурду сыйлык тарактуу азем өткөрүлдү. Үнсүз Шаң баалуу комитетинин чоң сыйлыгына ээ болду. Тыныш жылдар эң чыгаан Жүнгө телетеатр сыйлыгына ээ болду. Жуңхуа өнөр жай эстелиги сыяктуулар эң чыгаан универсал көркөмүнөт берүүсү сыйлыгына ээ болду.
1: 26 күнү БМУ кеңеши жыйналыш ачып, БМУ баш мыйзам күнүн эскерди. Жүнгө өкүлү сөз сүйлөп мындай билдирди. БМУ баш мыйзамы күнүн эскерүү тарыхка кайрылуу болуп эле калбай, дагы келечекке бет алуу. Бүгүнкү дүйнө өзгөрүп, баш аламандашып, чиелешип, БМУ кризис капшаптарына туш келүүдө. Ар кайсы мамлекеттер иш жүзүндө аракет аркылуу баш мыйзамды коргоосу керек. Жүнгө тарап мындай бычыктады. БМУ дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согуш жеңишинин зарыл табылгасы. Сөзсүз түрдө экинчи дүйнөлүк согуш жеңишинин табылгаларын орто коргообуз, тарыхты бурмалаган ар кандай ката сөз аракеттерге каршы туруубуз керек. Жүнгө тарап мыналарды билдирди. Жүнгө иш жүзүндүк аракети менен БМУ баш мыйзамын аткаруу айбатуу убадасын аткарып, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруну түртмөктөөгө токтоосуз чымырканат.
0: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорж Родригес 26 күнү мындай билдирди. Венесуэлада 24 күнү көрүлгөн жер түрөдө 920 киши көз жумду. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын маалыматына негизделгенде 7 жүнгөлүк жарандын көз жумганы аныкталган. Венесуэлада күчтүү жер тиргенден кийин апат оор көрүлгөн район Рагуайра штатында жолдордо оор даражада тыгын көрүлүп, автоунаалардын каттоосу чектемеге учураган. Ошол жер убакты 26 күнү кечинде баш станция кабарчысы мотосейкилит менен Лагуайра штатындагы Катья Ламар шаарчасына барды. Апатка эң оор учураган райондор Арида электр токтоо абалында турган. Бул бир канча кыйшайып калган тургундар имаратынын тургундар жашоо шартын дайындабай калганын, көптөгөн тургундардын жакын айланадагы бош жерлерде эс алып түнөп жатканын көрүп алууга болот. Венесуэланын убактылуу зунтуу Родригес 26 күнү апат эң оор болгон Лагуайра штатына карата аскер башкаруу жолго коюлуп, жогору өнүмдүү шайкештирүү аркылуу адамгерчилик куткаруунун жолго коюла турганын жарыялады. Венесуэла өкмөтү 70 миңге жакын апатка тушкан үй бүлөгө 2600 тонна аштык таратып, 5 миңден ашуун дарылоо кызматкерин чукулаттандырды. Венесуэланын ордо калаасы Каракастын жер түрө борбору менен болгон түз сызыктуу аралыгы 200 километрге жетпейт. Апат абалы дагы өтө оор.
1: Мен азыр турган район Венесуэланын ордо каласы Каракастагы өтө зарыл борбордук район Чакау району. Алгачында бул жерде 12 кабаттуу курулуш болуп, жер тирөөдө жалпы толкусу кулап түшкөн. Нак майданда зор мөлчөрдөгү куткаруучулар жана оор типтеги машиналар уландуу иштеп, аман калгандарды издөөгө урунууда.
0: БМУ адамгерчилик иштерин шайкештирүү назараты 26 күнү мындай деп билдирди. БМУ апат баалуу чакан группасы, аракеттенип жардам берүү чакан группасы сыяктуу кызматчылар толук аракеттенди. БМУ борбордук чукул абалга теңдешүү корунан 15 миллион долларды апаттан куткаруу каржысына бөлдү. Көп мамлекеттин жардам берип куткаруу күчтөрү арт-артынан Венесуэлага кирди.
1: АКШ борбордук улбашчылык штабы 26 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү согуш учагын ишке салып, Ирандын башкарылуучу бомба менен адамсыз учак сактоо жабдуусу, ошондой эле деңиз жээги радар чебине соку берип, Ирандын 25 күнү Хормуз деңиз кысыгынан өткөн бир соода кемесине адамсыз учак менен чабуул жасаганына жооп кайтарды. Иран ислам

0: Түрүштүк Кургак Атилети бүгүн таң саарда билдирүү жарыялап мындай деди. Күн Түрүштүк Кургак Атилети деңиз армиясы АКШга кайтарма сокууруу чарасын колдонду. Либан өкмөтү Сыралия жана АКШ 26 күнү Вашингтондо жаңы бир айлампадагы согуш токтотуп кошун чегиндирүү жөнүндөгү сүйлөшүүнү акырлаштырды. Либан зунтуңу Аувен 26 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Либан ар кандай формадагы ээл абалыны кабылдабайт. Аталган келишим мекен жайынан айрылган Либан жорчулугунун мекен жайына кайтуусун түртмөктөйт. Сыралиянын көп маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө орундашкан эки райондон чегинет. Чегингенден кийинки райондо Ливан армиясы башкарат. АКШ жак мындай деди. Аталган келишимде Ливан жынжуудан курал жандарын жоготуп, ошону менен катар күчтү жойгондон кийин Сыралиянын Ливандын түштүк бөлүгүнөн Ливан Сыралия убактылуу чек арасына чегинүүгө кепилдик кылуу максат кылынган. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтуңу Трамп 26 күнү маалымат жарыялап мындай деди. АКШ кирханаларынан санарып тейлөө бажысын алган Европа мамлекеттерине карата АКШ 100% ийге алуу мүнөздүү таможна бажын алат. Европа ынтымагы комитетинин билдирүүчүсү 26 күнү жооп кайтарып мындай деди. АКШ жактын мындай кылуусу ылайыксыз бир таратуу чара. Эгер жолго койсо Европа ынтымагы дароо чечкин жооп кайтарып өз таламын жана көзөмөлдү башкаруу ээлик укугун коргойт. Жакын жылдардан бери көптөгөн Европа мамлекеттери каратмалуу түрдө Google сыяктуу кирхандардын өз мамлекетиндеги тижарат кыймылынан санарып тейлөө бажын алууну дилгер түртмөктөгөн.
1: Буркина Фасо өкмөтү 26 күнү кечте билдирүү жарыялап, ошол күндөн баштап Франция менен болгон тышкы иштер байланышын үзүүнү чечкен. Жалпы билдирүүдө Франция өкмөтү Буркина Фасо өкмөтүнүн талабына сызыл зыян келтирип, жаңгырторчулук жаман оюн ачык ашкере жалпы жолго коюп, оодарчу күчтөр жана террорчуларды колдоду. Ары жаман ниетин жана бир тараптуу пикирин таратып, Буркина Фасону эл аралык коомчулуктан бөлүү ниетинде болду делген. Франция тышкы иштер министрлиги 26 күнү Буркина Фасонун байланыштуу бекими өчмөндүккө толгон, ары эч кандай негизи жок деп билдирген.
0: Жүнгө жер түрөн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде ошол жер убакты 26 күнү саат 22:28 өткөндө Жапония Бенжо аралында 5.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 км болгон. Жапония аба ырайы назараты жер түрөнүн Шанлиу ооданынын чыгыш бөлүгүндө көрүлгөнү, Токио районунда титирөө сезиминин күчтүү болгонун айткан. Жапония жалпы иштер базараты бүгүн 26 күнкү Шанлиу ооданындагы жер титирөөдө 17 кишинин жаракаттанганын айткан.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде кургак жана бороондуу аба ырайынын таасиринен АКШ Юта штаты Биф оодандагы жакында тутанган токой өртү дагы эле ылдам жайылууда деген жергилик мансаптар мындай билдирген. 26 күнгө чейин өрт кеткен аянт 287 чарчы километрге жакындаган Юта штаты чукул абалга киргенин жарыялады. Кабарда Калифорния штатынын чыгыш түштүк бөлүгү сыяктуу райондордун аябай оор тоо өртү опуртал эскертүүсүндө экени айтылган.
0: Швейцария мөңгү күзөтүп өлчөө түрүнүн жооптуусу 26 күнү мындай деди. Швейцария мөңгүсү алдыңкы кыш мезгилинде чогулган кар муз болжолу 6 айдын 29 күнү толук эрийт. Бул күн калыптуу абалдагыдан 3 ай эрте болду. Аталган жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, эң жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, эң жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, эң жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, эң жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса,
2: бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски

0: Конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер, бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулду. Күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана жүздөн ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек 24 мамлекеттен келген коноктор 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айникти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район уурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

Үрүмчү шаары Мечен Дуңшан району Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңар топ майданы, тик-так топ майданы, автоуна токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Халлы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: мурда жайда терезени ачууга батына албайт элем. Азыр мурдарак бүтүүсүн үмүт кылам. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батына албачу. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн-күнгө өзгөрүү болуп жатат.

Мындай өзгөрүш Мечпандоңшан районундагы Эски Конуш райондорду өзгөртүүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мечпандоңшан району 114 Эски Конуш райондорду өзгөртүү түрүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаарчаны каптап, канча 10 миң тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизди батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Хуанин Кызылсу областы Акчи ооданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук сыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсу Кыргыз автоном областынын Акчи ооданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт, 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжаң району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Хуанин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрөгө алган жооптуусу Гао Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпеси керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалынын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок уюн шамал күчү агым бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунарсымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көлүштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс. Аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Түр курулушу кесиптик инженери Ваң Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегинде эле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдууларды ташыганда ар бир айланмадан айланганда ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулуучулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озот жөрөл көлү маданият.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ чал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин
2: урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-жи күнү, күнгө ишемби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаржы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тер көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү антабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Балдардын саламаттык коргоону линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата-энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертти. Ары толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң, тамыр без сезгенчи, саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануусу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи, мээ сезгенчин келтирип чыгарат, өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенче, мээ чели сезгенче, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын оору белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин бой каттарга чыкса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргоону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдебеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар. Жаштар, өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, деми кысылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана папесте. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. 1 апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишийт, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уландуу жогору эти ысуу жанбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти.
алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы тегетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

оору белгилерин пайдаланат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлары кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 миллилитр, адаттагы стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепе-теңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок баары эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап, денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Тердөө өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш, үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат.

8. Азык-түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдак тамыры, дуңгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чени жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп, аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Шаржы декетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаган аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп, кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темптеп өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып, нымдуулукту алып кетет. Машкулат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини түлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат? Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түрүн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары, Алагак шаарчасы Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи ыйол ордени ээ болгон Мәмәтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Текес ооданындагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу Аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке Түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты коюу, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

торгайты малчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо, көчүү жолу, жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчү айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыват сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчу айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркалаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири-бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көргөн болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр-чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшү.

Тижарат ордунун жооптусу Ян Шуэфэң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада гоону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзү кылып, заманбап саякат уюнуусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шоңгома парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн кангычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди: саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат ордо саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туйунунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаар жазы партия комитетинин шужиси Лео Синлиан тааныштырып мындай деди: төр курулушу тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашырууну алдыңкы орунга коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арулут элинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөрө турган малчылар эшик алдында эле саякат нанын жей ала турган болушту. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар отрядын курду. Малчылары жылкыларын жарнак кылып кошуп, тижаратка катыштырды. Тижарат орундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болуп, жайлоодогу велосипед минүү түйүндөрү кызуу саякат түрүнө айланды. Дуумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200-300 юанга чейин киреше алып келет. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди: тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот, дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз, күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доошторо үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөкү Булыкей кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкер жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эс алууга чыккан Мәмәтжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мәмәтжан чечкиндүүлүк менен мындай деди: "Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жеп эрчеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булыкей кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уландоо сүйлөп, урпактарга партиянын мээр-махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журтташтар муктаждуу болсо эле, мен ар убакыт дайынмын."

Урматтуу угармандар, жогоруда биринчи иол ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.